kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde kəpsərtləş mahiri Wang Jiang'ını tanıştırımız. Çapçal Şiba Abdunom Nahiyyəsi gecəyləşqən Yitay İli Energiya Çəkliş Şirkətinin yılıqa 1 milyon tonna kömürdün may iliştürü kuruluş nəx meydanındaki Yepi qalatiki borandın mudabiyeliniş məşğulatla basıda kəpsərləşdən çıqqan ot uşquni çacırap duraddi. Kəpsərçi Wang Jiang kəpsərləş qalpıqını iləvətdi. Pişanısıdın tərtamcıları təpçirap duraddi. O, yenidiki şagırdığa kəpsərləşdən mühim nuqtularını düşəndürüşke başladı. 3 mm Bu bir dal arancı tasmının qilinliqi bolup, muşu bir qavat nepiz datlaşmaz polat əsdər. O, kuruluş aldığa quyulğan, tür kuruluş aldığa quyulğan qiyen texnikilik imtihan sualı bolup qalğan idi. Wang Jiang Shanxi Ximiya Kuruluşi Çeklik Məsuliyyət Şirkətinin birinci səb kəpşərtisi bolup, ilgiri 8-ci növbətlik Məmləkətlik İşçi Xizmətçilər Kəsbi Maharat Müsabıqısının kəpşərci müsabıqısı da məmləkət boyunca işkincilikə erişkən. İlgiri kim bulub Məmləkətlik 1-ci May Əmgək Medalığa, Şənşi Ölküsünün Texniki Mahiri, Sənçin Hünərvini Qatarlıq köp türdən şərəbkə erişkən. Bu yıl 3-cü ayda o yurti Sənçin bilan xoşlaşıb, 1000 çaqırımlıq müsabını besib, illiyi berib, bu türünün kəpşərləş avantgarda buluş süpidi bilan alayda birikmə turubini kəpşərləş ötkülügə hücum qılış vəzifisini zimmisigə aldı. Bu türdən 26 mm'lıq 15 xurum mol bedi polat asasqa küç. Asasqa 3 mL'lıq datlaşmaz polat əstərlik birikmə turubu köp miqdarda maslaşdırıb işildilidu. İki xil materialının eriş noktası ısıqdan keniş kürsat küçünün pərqi naidi çoğun. Onun üstüge ilida yıl boyu şamal köp çıxıdı. Qış pəsildə temperatura tövən bulğaşqa qumboran turbi eğizga asılını kırıvalıdı. Ana materialının soğutuluş sürəti tiz bulub, kəpsərləşdə salı bir xəstli qılınsa, hava tüşükçisi payda buluş, eriməslik, işki qısımda dəz getiş qatarlıq nuqsanla körülüdü.

radio anlıqçı dostlar, MD Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını anladımız. Ürümcədə hava uçuq temperatura 19-32 selsiyə qradus qıcı. Altayda hava uçuq temperatura 14-31 selsiyə qradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperatura 14-31 selsiyə qradus qıcı. Hulçida hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperatura 16-32 selsiyə qradus qıcı. Boradalada hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperatura 16-32 selsiyə qradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperatura 21-33 selsiyə qradus qıcı. Koytunda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperatura 15-34 selsiyə qradus qıcı. Şihansıda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperatura 14-34 selsiyə qradus qıcı. Sancıda hava uçuq temperatura 17-34 selsiyə qradus qıcı. Qumulda hava uçuq temperatura 14-33 selsiyə qradus qıcı. Turpanda hava uçuq temperatura 24-38 selsiyə qradus qıcı. Qorluda hava uçuq temperatura 19-33 selsiyə qradus qıcı. Aqsuda ötkünç yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 13-26 selsiyə qradus qıcı. Atışda ötkünç yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 14-25 selsiyə qradus qıcı. Qashqarda ötkünç yağmur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 15-28 selsiyə qradus qıcı. Xotanda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 18-28 selsiyə qradus qıcı. Dostlar, yana birlikdə Ürümcədən kəlgüsü 22 saatlik hava rayıdan aldın məlumatıqı diqqət qılaylı. Ürümcədə bugün 9-cı ayının 13-cü günü gündüzün keçikicə hava uçuq temperatura 19-32 selsiyə qradus qıcı. 9-cı ayının 14-cü günü gündüzün keçikicə hava bulutluq temperatura 20-31 selsiyə qradus qıcı. 9-cı ayının 15-cü günü gündüzün keçikicə hava uçuq temperatura 19-32 selsiyə qradus qıcı. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilən bükünki vətən minin ailən proqramımızını axırlaşdırımız. Yaxşı kəyfiyyət götürən qırıq bilən bükünki işlərinləğı atlan qaysilə, səbrinlə könüllük bir qatar bolsun, könlürünlə əhmiyyətlik və mənilik özsün. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Sılu Şitin əbdisini çürüb ilə banlı qaysilə. Riyasətçi Zümrət Mütəllib, xayrı xoş dostlar.

0: ياخشى ملازمت قلش و اونى ياخشى كاپالتلندرش. مالیانی علمی باشگورش نی کشیدب، مالیه منبعی باج منبعی نی سجل یتالدروب، مالیه باج کرمی خدمت نی قانون نیزام بویچه چانتوب، مالیه بايلق نی تقسیملش اونمنی ینمو اجروب، یارلیک حکومت قرضی خوب خطر نی تقدیش خدمت نی پتون کشبلن چانتوب، مالیانن مقم سالم یورشیگه حقیقی کپالت لقلش. Maliye intizamını çın saxlap, üçte kapaletlendiriş xamçoti mutlaq çəklimisini yanımı küçəyitib, yoşurun qərizini bəlgilimki xılap köpəyçini qət-i tosub, maliye məxsus məbliğini iqilviliş, yötkəb işlətiş qatarlıq qılmışlarını qət-i tosuş. Maliyeni ötüşme nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, maliye nazaretçiliki bahalışının kadırlarını bahalaş, hizmetke türtkü boluş, xevip xatarının olduğunu iliştiki muhim rolunu cari kıldırıp, erdericilik rehberi kadırlarını toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüşke yetekleş gerek. Erdericilik partiye xalq hükümetindeki mesul yoldaşla, öz maliyesini başkuruş mesuliyetini emeliyleştirip, tür bilallaş, siyaset çıkırış, çıkım uğrulaştırışta cezmen belgilimge uygun yagi emeskini, pulunun kıyardın kelgelikini oldun inaklap, emyanını, hesabat depterini hakiki yakşı başkuruş gerek. Yığında, xalq turmuşu qatarlıq sahələrdəki ərziyyət məsələlərini mərkəzlik tüzəş xizmətini alğı sürüş mühakimə qılındı. Baş şuji Xi Jinpingnin xalq ərziyyət xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrısıdakı mühim ideyasını çoğunqur öyginib izcillaşdırıb, ərziyyət xizməti nizamını qatdıq əməliyləşdirib, ərziyyət xizmətini cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mülazimət qıladığan ulluq ammavi xizmət qılışda çıng turub, besilib qalğan ərziyyət deyilolarını tügütişini puxta alğa sürüb, rəhbri kadrlar hal etib kəlgənlərini kütüb eliş, tövəngi çüşüb əhval iqiləş mexanizmindən davamlıq yaxşı paydalanıb, üçni dəl cayda əməliyləşdiriş, birini bir tərəb qılış təlifigə azasən, türgü ayırıb tədbir qollanıb, mahiyyətdən tügütişini qanun nizam boyuca alğa sürüb, deyiloni becirib işini axırlaşdırış, işini yaxşı qılıb, көңілне қатыржам қылышны әмәлгі ашырышқа түрткі болыш. Әрзиет мәсілсіні баш ұшта түзәшіні яныму күші әйтіп, ұллық, күнділік, алдын еліш характерлік қызметлеріні пұқта, еншке ішіліп, ұзақ үнімлік түзәш механизміні тақамылайштырып, әрзиет қызметі тәртіпіні қилыплайштырып, амының арзу тәліпіні ихбадылаш жолыны раванлайштырып, зидият мазыраларыны чин қалып, Çin hissiyat bütün küş bilen həl qılıb, asasi qatlamını idar qılış iqtidari və səviyyəsini sicil östürüb, hər millət amısının bəxt duyğusu və razıməllik dərəcəsini aşırış təkidləndi. Yığında başqa işlərmə mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің муавин башлығы Ву Вейхуа, мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитеті тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасына башлап, 9-шы айның 8-шы күнден 11-шы күні кеше Шинжаңда жоғары өлшемдік етіз барпа қылыш ва башқарушыны күшейтіш, терілгі ярларны қоғдаш ва сүфетні өстіру сиясатының өнімінің ашыруш ва Жоңхуа халық жумһуриетінің езігілігіні машиналаштырушыны ілгері сүріш қанунының түзетіш қызметі қатарлықларының қанат яйдырылыш әхвалын тәкшіріп тәтқиқ қылды. Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілігі езі комитетінің муавин мудир әзасы Дың Шиушин, Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілігі езі комитетінің әзасы Ву Путы, Мемлекетлік халық құрылтайы езігілігі езі комитетінің әзасы Хун Тяньюн қатарлықла тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш группасы Шинжаңдағы мезгілде Шиханзы шәһри Манас нахиясы, Чапчал Шиба автоном нахиясы, Көкдала шәһри, Онсу нахиясы, Орал шәһрінде Езі базар, Төн майдан, Етіз, терекчілік базасы ва езігілік кооперативі, езігілік машинасы ішлеп чығарыш карханасында зираатларның өсіш әхвалы. Етіз пәрвіші езігілік машина жабдығы ішлеп чығарыш ішілтіш қатарлық әхвалларын әстайдыл тәксірді. Asasi qatlamdaki kadrla amma yezigilik pen tətqiqat xizmətçiləri yezigiliki çetişlik qarxanlarının məsullar bilən səmimi fikir almaşdırıb, münasibətlik siyaset tədbirlərinin əməliyilişiş ünümi, təcrübə, usul və növbətdə düşkilibatqan qiyinçiliqni təfsili ilgilidi. Kən köləmdə fikir təklif anladı. Vu Vihua munularını

0: ko'rsatdi. Ochliq bexatarligi davlatning cho'ng ishi. Bosh shuji Si Jinpingning yezigligi yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va davlatning ochliq bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yini chuqur izchillashtirib amaliylashtirib partiya markaziy komiteti Shinjongga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab ochliq usulini yerni yaxshilab texnikaga tayinib oshirishni chang turib dehqatni bug'doy qo'noq purchoq qatorliq asosliq ochliq ziroat markazlashtirib birlik usulini keng ko'lamda oshirishni olg'a surib munbat etiz sortliq urug' ilg'ar mashina yaxshi usulni birlashtirib unumni oshirishni ilgari surib davlatning ochliq paxta va muhim yezigilik mas'uliyati bilan muqim bexatar ta'minlashni kafolatlantirish saviyasini umumyuzlik o'stirish munbat etiz sortliq urug' asosini chingitib terilg'i yerning ko'limini tizginlash sifatini o'stirish va yuqori unumda foydalanishni birtutash planlab olg'a surib yuqori o'lchamlik etiz qurilishini yuqori sifatda olg'a surib turi qurilishi mablag'ini yaxshi boshqurib unindan yaxshi foydalanib qurilishning muhim nuqtasini yuqori o'lchamlik etizga qo'yishda chang turib yuqori o'lchamlik etizni barpo qilgandan keyingi boshqurish mexanizmini mukammallashtirib yuqori o'lchamlik etizning taraqqiyot yo'shirin kuchini to'liq qo'zg'atish urug'chilik fan texnikasida o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib natijani aylantirib foydalanishni tezlatib texim ko'p sortliq urug'ni munbat etizga terib dehqonlarga naf yetkazish aql yezigligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib sunniy aql cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan universal foydalanib yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini zamonaviy yezigilik taraqqiyotining yangi motoriga aylantirish kerak. Bu vaqo munolarni ta'kidladi. Yezigilikini mashinalashtirishning yuqori sifatli taraqqiyotiga qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usuli orqali turtki bo'lishni ching turib yezigiliki mashina jabduqlarining qurilmasini sijil a'lolashtirib ilg'ar qo'llanishchan yezigilik mashinalarini umumlashtirib ishlatishni tezlatib yezigilik mashinasi setib olish va ishlatish yordam puli yezigilik mashinasini biroq qilib yangilash yordam puli siyosatini yaxshi amaliylashtirib yezigilik mashina jabduqlarining saviyasini o'stirish yezigilik mashinasi tijorat mulozimat asosiy gavdalarini faol yetishtirib va zo'raytib yezigilik ijtimoiylashgan mulozimatini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib yezigiliki ijtimoiylashgan mulozimat sistemasini takomillashtirib dehqonlar bilan birlashish dehqonlarni yetaklash mulozimat andizisini mukammallashtirib yezigilik mashinasi texnikasi bo'yicha tarbiyalash yetaklashni chang tutib yezigilik mashinasini ishlatish unumi va mulozimat sifatini o'stirish yezigilik mashinasi fan texniki korxonalarining ochqichliq yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilishni qo'llab yezigilik mashina jabduqchiligining tipini oliy aql yechilig'i o'zgartishga turtki bo'lib davlatning ochliq bexatarligini kafolatlantirish yezigilikini zamonaviylashtirishni amalga oshirishga texnik kuchli quvvat qo'shish kerak Dilshod Qidirxon birlikda takshirib tadqiq qildi
1: Stansımız xəbri. Mamlakatlı Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetinin müdir əzası Yang Junwu kollektivni başlap Şinjanğa kelib 9-cı ayın 6-cı günüdən 11-ci günə gecə adalet yolunda pedagoglik göstərkənlərni mükafatlaş və kafalətləndiriş qanuni çıxırış mühakimə yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Həm də qanun çıxırış boyunca təkşürüb tədqiq qıldı. Avtonom rayonlik Xalq Qurultiyi daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı. Mamlakatlı Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetidirikilər Şinjandakı məzgildə İli Qazaq Avtonom Oblastı, Altay Vilayeti, Ürümçi Şəhri qatarlıq caylarda adalet yolunda pedagoglik göstəriş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını çoğunqır iyilədi. 8 ölkə Avtonom rayonluq Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetini təşkilləb qanun çıxırış mühakim yığını eçib, adalet yolda pedagoglik göstərkənlərini mükafatlaş və kafalətləndiriş qanununu tüzüşünü çörədəb mühakim yürgüzüb, təklif fikrini anladı. Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı xizmətini çörədəb, xizmət nəticələrini xulasıladı, xizmət təcrübələrini almaşdırdı. Yığında bunlar göstərildi. Adalet yolunda pedagoglik göstəriş ruhi nəhayəti qimmətlik. Adalet yolunda pedagoglik göstəriş hərəkətini tillarda dastan qılışqa ərzidi. adalet yolunda pidakarlık körsetkenlerini mukafatlaş ve kapaletlendiriş devletinin baş tartıp bulmaydığan mesuliyeti. Bütün cemiyetinin ortak işi. O güçlü kanun terkige ihtiyaclık. Növetki kanun layihesi kayt-kayta özgertilip mükemmelleştirilip bir kadar yakşı asas hazırladı. Keyingi qadamda qonuniy, ilmiy, demokratik qonun bo'yicha chiqirishni amaliyalashtirib, yuqori sifat, yuqori unumda chang turib, adolat yo'lda pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kapolatlantirish qonunini tuzishni tezlatish kerak. Har qaysi o'lkalik, avtonom rayonlik, bevosita qarashliq shaharlik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetlarining bu qonunni chiqarish xizmatiga davomli ko'ngil bo'lib, qatnashib, tuzitish kirgizilgan mukammal taklif fikrlarini faol o'tirg'a qo'yib, tezroq ma'qullanib yo'lga qo'yilishiga kuch qo'shib, adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kapolatlantirish, adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatish xizmatini ilgari surish va qiliplashtirishni qonun asasığa iki kılışını ümit kılımız. Yığında bunlar təkidlendi. Muhim noktanı gevdilendirişte çant durup, xalq kurultiyi cemiyet kurulışı hizmetini bir tutaş pilallaş ve alğı sürüş. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrulaştırmalarını zid çöredep, cemiyet sahasının kanunçılık kurulışını puhta alğı sürüş. Xalqın güzel turmuş istikini zid çöredep, umumi mən bəddar, ulluq, azasi kapaletlik xalq durmuşu kurulişini küçəytiş. Bu növətlik nişan vəzibini zid çöredep, bulub mu, təxirsizliki küşlük, mümkinçiliki zor türlərini çan tutub, keyinki yerim yıllıq və kilər yıllıq xizmətlərini aldın pilallab, bütün küş bilən alğa sürüb, bu növətlik xalq kurultiyi cəmiyyət kurulişi komitetinin buruç vəzibisini unuşluq tamamlaşıqa kapaletlik qiliş. O'xshash masalaga birlikda javob berishda chang turib, har darajalik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetlarining hamkorlashib teng harakatlanishini uzluksiz kuchaytirib, jamiyat sohasi qonunchilik qurilishining yuqori sifatli taraqqiyotini o'rtaq ilgari surib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngocha zamonaviylashtirish orqali umum yuzlik olg'a surishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Wang Tianmin, Zhou Youyong qatarlıqlar təkşürüb tətqiq qilishqa. Son yacun münasibətlik fəaliyyətgə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 9-cı ayının 11-ci günü düşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki möhüm sözü, möhüm yol yorqı, təsdiqi yol yorqunun ruhi yetkizildi, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin o'rinlashtirishiga asosan moliyani ilmiy boshqarish, bexatar ishlab chiqarish va arziyat qatorliq xizmatlarni yaxshi ishlash muhokama qilindi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomiy loyihasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tizginlash nizomining o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda bunlar ta'kidlandi. Başçı Şi Jinpingnin maliyyə xizməti toğrusidagi möhüm yol yorqunun ruhini çoŋqur öyrənib, izchillaşdırıb, məmləkətlik maliyyəni ilmiy başqarış sınıqı söhbət yığınının ruhini əməliyyələşdirib, siyasi yüksəklikni östürüb, taraqqiyat umumluğunu gözləb, maliyyə xizmət səviyyəsini sizil östürüş. Təşəbbüskarlıq bilan kirim yaratıp, aldın görər yetəkçi, turtkirlik bir türküm çoğun türü, yakşı türünü delce aydı planlap, çoğun türlerden oğuşluk kuruluş başlaş, baldır ışıkı kırıştırışkı türtükü buluş. Bir tutaş planlap, kırım toplap, enenvi baj mənbəsini mokumlaştırıp, yeğindin güllanıvatkan baj mənbəsini yetiştirip ve zoraytıp, erişkitik işlik bajını toluq eliş, xəzineyi toluq kırgızışını şıkaşırış. Kirimni ilmiy taqsimlab, moliya kuchini nahiya shahar rayonga texnik ko'p tushirishga turtki bo'lish. Kirimdan dal foydalanib, moliya chiqimi qurilmasini zo'r kuch bilan a'lolashtirib, nollik qamchot islohotini cho'nqirlashtirish. Kirimni muqimlashtirishni kuchaytirib, yerlik hukumat yoshirin qarzi xavfini qat'iy tugatib, yoshirin qarzni belgilimiga xilof ko'paytirish qilmishni qattiq tekshirib bir taraf qilib, Asasi qatlamning 3-ta kapolatlantirish tövənçəkini qatdi çıng saqlaş. Maliyanı qattiq başqurish. Maliya iqtisad intizamını çıngıtıp, maliya məbliğdin ölçəmlik, yuqori unumlik paydalanışqa haqiqi kapolatlik qilish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi

0: 7516-sı həll qılındı. Bunun içində şəhər bazarlardakı kona ultraq rayonlarını özgərtiş, xətərlik konu öylərini özgərtiş qatarlıqlarına birləşdirilib, 4993 məsələ həll qılınıb, 71000 ailəlik ammığa nəbiyyət güzüldü. Bu yıl Sancı oblastının şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu sübtidə asan körlədiğən məsələlərini məxsus tüzəş və sübtini östürüşünün 2026-cı yılıdın 2028-ci yılıcı bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini elan qılıb, 28 türlük konkret tədbirini oturğa qoyub, təfsili vaxt cədvəli yol xəritəsi tüzdü. Fukan şəhri şəhər bazarlardakı Kona Ultraq rayonlardakı binalarının ögüsünü su ötməz qılıb özgərtişinin mühim nöqtəsi qılıb su ötməz yögümü materialıdan iki qəvətini yuxarı ölçəmdə yatqızıb su ötüb ketiş yoşurun xəvpini mənbədin tüpdən tüzürü. Fukan şəhri Şərqi Cunğar neft bazısı 1-ci rayonunun ahalısı Son Şau Cüən mundaqdırı. İlgiri bizdek en üstünki qəvətdə ulturduğalar yamğur yeğişdən bək qorqatdıq. Sırtta qatıq yamğur yağsa, öygə yamğur suyu ötüb getətdi. Kona Ultraq rayon özgərtilib, bütün binanın ögüsünə iki qəvət su ötməz qəvət yasalğandın keyin, öydən yamğur ötüb getilgan əhvallar qaytı körülmədi. Sancı oblastlıq turalğı və şəhər yezi qurulışı idarisi partiya qrupsının şujesi 1-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Vudi muxbirğa Konu ultraq rayonlarını özgərtiş arqılıq, xəliq durmuşudu ki, ağırıq noxtalarını nişanlıq həl qılıb, konu öylərini mu yaxşı öy qılıb özgərtib, kona ultraq rayonlardaki ahallarını azadən ultruş imkaniyetiyə iki qılqalıqını büldürüb mındaqdırı. Məxsus tüzəş yolu qoyulğandın bu yan, kona ultraq rayonlarını özgərtişkə birləşdirib, tosuluş, su ötüş, yerliş, puraq yeniş məsəlisinin 189-ni ünümlük həl qıldıq. Yoşurun xəvbini yep xalqılıq tüzəşini toluq işğa aşırdıq. Keyinki qədəmdə tüzəş nəticə ünümünü sicil müstəhkəmləb, öylərini bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başquruşunun uzaq ünümlük tüzümünü takamullaşdırıb, hər millət amısının turalğı cəhətki erişiş duyğusunu üzüksüz küçə etdimiz.
1: Stansımız muhbiri Liukayı xəbər qıldı. Şinjan tibbi daşöz qarmaqdiki 4-ci doktorxana, Avtonom rayonluq Jungyi doktorxanası xalqqa qolay davolanish tədbirlərini sijil çoğqurlaşdırıb, vaqtını uzartıb kesel kürüş ambulatoriyasining sığımını kengaytirib, dərəcəsini östürishni 2-ci qatım qanat yaydırıb, 8 çoğ xas pen tayanç mütəxəssislərini kesel kürüşkə yenidən köpəytirib, hər millət ammasının tən sağlamlığını qoğdadı. 9-cı ayının 10-cı günü kəs saat 8-də Şinjan tibbi daşöz qarmaqdakı 4-cü doktorxana, Avtonom rayonluq Jungyi doktorxanası vaqtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriyası məxsus rayonuda çıraqla yoruq bulub, xizmətlər tərtiblik işilini vatatdı. Kündüzlük ambulatoriyadakı qıstancılıq, aldıraş şərait qısırışdırğanda, keçidə vaqtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriyasında davalınış muhiti texımı azadı idi. Nurgun xizmetçi işten çüşüp, boş vaqtlardan paydalanıp, kesel körüstüş, mijaz, tənştiş üçün kəlgən idi. Doktorxana yürek işki kesellikler 4-cü bölümünün mudir vıraçı, Ju Pengcheng, səvirçallıq və inçikilik bilən kesellerinin salametlikini təkşürüp, kesellik alamətini sorab, kesellerinin xizmet və dəmiliş vaxtı, həm də salametlik əhvalıq birləşdirib, xaslaşqan diagnoz qoyuş, davalaş və kütünüş layihəsini tüzdi. O, mındaq dedi. Ölçüre saklavatkallarının yerimi deyidek, 30-40 netçi yaşdı kele, ulanın xismeti ciddi, turmuş reytimi tiz, şuna vaxtıda doktorluğu görünüş, pəsil boyuca mijaz tənştiş, ular üçün intayin muhim. Şinjan kış pəsli uzaq buluştak rayon alaydiliki iyi. Bu, yürek, mine, kan tomuru kesellikleri nisbətən ən çoğun xırs. Hazır yürek içki kesellikler bölümümüzde vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyasını etişinin delpeydi. Bunun da küzlük kütünüş hukumunu kesellerge yetkizip, kış pesilde kesellikların körülüş nispetini tövelletkili buludu. Avtonom rayonluq Jungyi doktorxanasının vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyası bu yıl 7-ci ayda ishqi kirishtirilgandan buyon xizmatchilar o'quvchilar to'pining kunduzi kasal ko'rsatishdagi vaqt to'qinishini unumli hal qilib, kasallarning davolanish ta'siratini ko'rinarlik yaxshilab

Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük avara yaxvalı qarapaqa ilə qadırlıq dostlar. Bugün həmdə Ürümçi şəhərdə hava uçuq temperatura 19-dan 32 Celsiya gradus qıçıqə. Temperatura xilil yuqur deyiş ki buldu. Həmdə hazır qalatki nisbətən mə 9-cu ayıqı 13 bugün 19-dan 32 ət hava bulutluq temperatura 20-dan 31. Müşayının 15-ci günü hava uçuq temperatura 19-dan 32 Celsiya gradus qıçıqə. Müşündən buldu kəncüm. Kəlgüs 3 gün içində Ürümçi şəhərdə temperatura əxvalı.

0: 이렇게 업무수죠. شنوم ولن آواشوندا یاکشی دبمستر سوال اختر اختر یول لب تو همین اختر امبار کوی وسط نزد دیدم من.
1: ایدایم عالی جد ماشین سواری شنگم.
0: آها.
1: اصلا باز دارن چونگا ازم برد.
0: نگه داری؟
1: ایدایم عالی جد ماشین سواری شنگم. نرو
0: کردیم دو.
1: اصلا باز دارن چونگا ازم برد. بومیم ما فکر میکنیم افسر بکنیم من بود.
0: من نیمش خبر نمیم.
1: ایدایم عالی جد ماشین سواری شنگم.
0: نه اون شنجان یار دیگه.
1: اصلا باز دارن چونگا ازم
0: Sət oldu ilikin cümə Şincan yər Aydınlaşdıralmayı vatqallığım demək ki Tantas biləmək qaldım o özə alma gəpni Çıcan yər demək çıqə Çıcan yər mən Şincan yər dəb anlap demə Çıcan yər də abdobus pa 15 qoy aldı dəydi Çıcan yər kəsə 15 qoy abdobus pa 15 qoyluq dəydi Alim bək Çoyang yoli, çoyang yoli. Şanlı dada qoşun işte yollar avan deydi kurıldın ayım güle. Öydün işki kaya güce. Erkvays yol belekleri yeşil tırak cümü. Şunu da hoşuk ettim de ayım gül. Bugün mü hizmet, bugün mü işlep sizde? Atlan nancılıkı.
1: Ya ayım da kaşın işte yollar avan güne. Ya kuakot yollar avan hoplanınca.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Bəgən uçuyorunuzga. Andıma Xımaçuan tərəb Şincan yeni daşı, yıqı daşı, Şincan daşı ətrafı Xuaçang, Xuaçangci, Xuarüyci, Qoşlan yadı yolları avandaydı Meridian Şenşanın. Şurken bu, makul buldu rəhmət. Çiçan yuvar gibi bası buludu, aşırıda xuyvanda ətrafı yıqın buludu kən o, Çiçan yuvar aşıyadı avtobus pa, mağdığa 15 koyluq, deydi cümü. Hayırlı günler.
1: Ben bana maksip okuyan dostunu Çiçan yanına gelinler, Çiçan yanına gelinler, Çiçan yanına maksip davancılık.
0: Ey rahmet, rahmet. O Çiçan yuvar çoğuşunun oldu da davancılık bardağın liniye maşalları bağdaydı şu aya. Şunu da kılıp mağı yügreşte her kıl yügreydiğe ademler bakke, bazıları oyğun sep yügreydiğe, iz şekil yügreydiğe Allah bakke, her kıl yügreydiğe Allah bakke, deyip doğru aşındak. Şu bir 15 koyuğu, mağdaki 10 koyuğu, 15 koyuğu çeşim. Ali Can'ın uçarı da sağ yolu değil, Xonsan yolu gaya. Sağ yolu Xonsan karap mağanda hazır. Ali Can, toktan mağını biz bir soru yitayla, cümle. Gülnur Hanım.
2: Salam, salam, bir mün yetiştir. Tər, Ruhin Gül, əhvalınız
0: yaxşı mı? Yaxşı mı, qanda əhvalınız?
2: Ben sizin mündə pasak işləyəsiz.
0: Ey, rəhmət, rəhmət.
2: Hə, mən bu öydəkə iş qutladım hazır.
0: Hə, hə.
2: Bugün. Yetkizim qalmaydı, mektəsim qalmaydı, demiş günü de başta.
0: Hı
2: hı. Hətin özüm keçdi, qışda oturaq, yemir yok de.
0: Hı
2: hı. Bir gün şunda sıraylıq atlat çıkıp mına. Şunda sıraylıq hava.
0: Makul buldu, rəhmət demdi bolla. Nəvrlə əvələn tən, dəmiliş qalib, nəvrlə əvələn tən, yəsli məktəb ki buyurib, sizdən küllürünüz məmdi. Oldıraş, ləkin mənilik ə, bir gəlir yenə ə. Qudret.
1: Qadimdan bir pasın qonmamdı cinimədə.
0: Onda sizge bir ayyadan işine xəbər kəldim ha Qudret. Yozdan 20 kittib yaz kətti. May küz kəvası biz küzdə hazır. Yozdan 20 kətti. Kilər yıl qandaq məndəb. Qızıq kə qılıdıqan. Balkına bu. Özal.
1: Çiçayan dedim çiçayan.
0: Çiçayan yerdəb siz axır çəndiq. چی شنون ولی اولین اشک که پوچ ارقاس یول بدکلر شون نایشل شون دا امدن کل دو خدپ نور محمد چان
1: آیم گل شیجان یه دیگه شیجان یه دیگه اون چه کار کرده شیجان یه من اومده یا کی
0: پس شیجان یه دیگه دکم بریه بام یه دب من تخم شن چلا چک اویل نب کی دبتم شیجان یه دب تکن تخم آش اش نال دب
1: داوان چون که شیجان یه نال دادن مانده یا ولشن کی نفر نال دادی
0: ها ما قبول دو رحمت Мау даванчың Чиҗан ярының алдыдан 15 койыг маңыды деген учор деген йыгып кетти. Нургын дослар учор юллап деп берипти. Кына ма байы ма даванчыңга барман деген аңлыгычбыз. Мыштаплаша кепин булдыңыз, акча машина чыкай деп атты сиз. Ашя берип көрүп айынып келей деп тикен сакчан. Көңүллүк болсун ма бир күнлүк сапарларыңыз. Ванканың алдыда кеулла коюшулуштар аван дейди. Бүгүн кумулда һава ажайып яхшы. Birinci ağız yolu yolla bəyklər avan dəb əl qutuqçur yollabdıq o, qumuldun. Rəhmətçi mi? Davamlı qatnışıb durun proqramla, uçur biyirib durun. Bir əb tuturub dursun, mən həqsiz davancı.

Onda sən mənim demin taksi mə uçurumuzda bizə yazğan uçurumuz tapşırıb aldınız va tələb bu içi yezib bizə bir əvətdən. Əmdə mavu o tügüdəcəm o cavab biri və mənlaçı. Buldu və heç cavabla keçdim işdə uçur deyən yığıblı qaldı. Ürümçədən turpanğa manğan turpanğa manğan yolla alaydı yigüdək nəslə boz deyə birinlarla dedi o bu ay alaydı yigüdək. Turpanğa manğan yol dedi yigüdək nimba ay aşı Nimba deyə bilərmiz həm sizə. Alıqçılar dəpəsin üçün mən turpanğı bağıca yolunda da yigidək, mənə bir tamaq yigidək. Ayının oyluğunu nimə desənlər, mən aşılıqını qımıb sizlərdə qarğan çağda. Çüşük tamaqlar nəşilliqini aşağıdı, yığıb yüqəb kəplə bir yədi bir nəsə yiyib tipli maili, oy turpanğı deyə. Nimba aşı tərəfdə yigidək. Söygənim yultuz sən üzüm, məktum qılaq şəhlak. Bu sorab bolğan sual emas jumu Mekitdən Əmirjan. Hər bir gündə çıxırıb atqan sual yığın suallar, ha? Davan Cənubi yol qoşulmuşda yollar avan deydi. Uçar tur taksini yaz efendim, ha? Məqtul qılaq şəhla gözü. Say yol işkili yönlüş yollar avan deydi.

Ürüm şəhərdə yeni bir şəhər dərəcəlik musiqi kəsbi bahası köpəydi. 9-cu ayının 9-cu günü keçdə Ürüm şəhərlik musiqi kəsbi bahası Mojiyə Mədəniyyət Sayət rayonunun yub qeçildi. Bu cayda həm də alıqış qeyrişkən muzika, elektronluq muzika, modu muzikla oturuq çıxırıldı. Yaşlar topu asas qılınıb, muzik keçilik ki, icadiyyət salonu qatırlıq fəaliyyətlə qərəllik ütküz olur.

Xoş uçurlar qaçsa hazır Üzal əpəndim dabazanı aldıdık yollar xoş yolun işte şunda ravan kən digən uçurunu qaldırıbdı şuraymı qoğrıldı ki bir yollarınımız gibi da video qıb əvətibdi şunda çıraylıq köp kök asman yeşillik yollarda ravan kitu itibis aptı mobillan bək köp əməske səvi sizin uçurunuzda mı tapşırıb aldıq məkitin Ömərcan mən digən 40-tın aşqan o adamdı 40-tın aşqan adamlən bək çoğumu deməyimiz məkitin Ömərcan 60-dan, 70-dan, 80-dan aşqan deyib məndə gə qıldı. Mən 40-dan aşqan adam tutsam, mən bək çoğu ketgən adam desən. Taz düşməydi cuma. Şunday qılıb proqramımızın vaxtımı tutub qaldı qadirli dostlar. Yaxtırıb anlığan proqramımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hammanlara rəhmət etdimiz. İşlərinizlər yaxşı olsun, tinanlar salamat olsun. Küllərinizlər xoşallıq içində olsun. Proqram riyasətçisi Rüşəngül Basit, növbətçi müharrir Malik. Xeyr xoş dostlar.

Hürmetlik radio anlıqçılar, səpranızı bıstırdaş programımızı alışınlan qarşalımız mən riyasetçi Dilraba Anver. Səpranızı bıstırdaş programı Seyşincan radio televiziya stansının yeni taratqı əbdisi Sılışırdin namaz qədəmdə alıdıldı. Programımızın Sılışırdin əbdisinin alışınlan qarşalımız. Qədərlik dosa, bugünkü programımızda təvəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Avval Qolja Moğul Kürə taş yolu da 9-cu

0: Onda bolsa doğumluq dostanın əvvəlki uçurlar qaraydığan bolsaq Gulina uçurkenə yaxşımı dilrə baxanda əhvalınız. Hazırın özü də mən məçü sayolda ketibatma. Cənubdan şimal qarab mağa yolunışlı avtomobila biraz köprəkərlikin alay tosub qalğan əhvallar yoxken deyə uçur nəvədibdir. Rəhmət. Yana dostlarının uçurları qaraydıqan bolsaq, Məhmətcan uçurken çang çun çunluğudum avtomobila biraz köprək tosluş əhvallar ba. Joyanın atrapıdık yol bölüklərdə deyə uçur nəvədibdir. Rəhmət. Onundan başqa, Mərabanı uçur qaraydıqan bolsaq, Şibeylu tərəflədim avtomobila biraz köprəkken deyə uçur nəvədibdir. Rəhmət. Uçuranlarını tapşırıb aldıq. Yana dostlarına uçurlar qıraydığım olsaq, hazırın özürə Zöhrə xanım, bəyməkçi Əziz əbəndim, onundan başqamış öz alqatlarlıqla həmdə proqramımızı yaxdırıb alam etibdə, həmin Allah'a köpdən köp rəhmət etdimiz, uçurlarını tapşırıb aldıq.
1: Bizgə hər günü, hər qaysı yolladın uçur verib, Anlı uçularımızdan səpirgi kolaylıq yaratkan şopur dostlarımızga rəhmət.
2: Programmalarımızını yaxdırıp anlap, qalbideki ən güzel his duyğulani biz bilən ortaklaşqan hər bir anlı uçularımızga rəhmət.
1: Cəmiyyətinin hər bir rocəkləri də aktif küş tarqıtıb, yardımgi ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik kolunu sunuvatkan hər bir ah gönül dostumuzga rəhmət.
2: Siləb olqaçqıla biz həmraq buluşunun qımmetini his qıldıq.
1: Radio dolkulları arqılıq hər vaqt Her cayda bizgi sırdaş bop kelebatkınınlığa köp rahmet.

0: səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qolum.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız barmı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
0: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Yılı Süleyman'da Sayın Kvanzim'le bağırmışım. Seymacan Honda Cersiz'den aldı. Gelin yollara bravo ne?
6: Rəhmət, uçurunuza tapşırıb aldıq. Yeni dostlarına uçurlar qaraydıqan mısaq alımını uçurken. Yaxşı mı dolara baxanda əhvalınız tüvəncəli tərəflədimi? Abdumabla biraz köprəkəlikin alayıda tozluq qalan əhvallar yox gəyəndi yaxşı növətibdir. Rəhmət, uçurunuza tapşırıb aldıq.

0: Қателік тұслай дейқтан ладуамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. Үрімчіде юқыр температура 30 Celsius градус күчіқіду. Ақ шебінен мәзімі кіргенден кейін, ауа көрінерлік суып, әддеген вә кешті сәл салқын, күшті сәл ұсық болды. Бұ дәл мұшы вақытты келімат алайдылығы. Bu bir neçə gündə hava uçuq bulub, ürümçüdə temperatura örləşki başladı. Yəqinqi 3 gündə illik quyaş nurunun təsirdə ürümçüdə temperatura ızcıl örləydikən. Mülçərlənişcə şəhər rayonda yuqur temperatura 30-31 Celsius gradus ətrapıdı buludikən. Quyaş nuru yaxşı, məyin şəmal çıxıb turduğan muşundaq vaqtda sırtqı çıxıb 9-cı aydiki uçuq sap havadın huzurluna.
1: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizge həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaqqa nəmxüşdə görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik oxşaydı. Çaxmaq düşüb gətsə, həmmi yerini ot dənizi aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirishdən burun otni taq elib çıxmaslıq, taq çıxqanda qaydiga rioya qilish, dalada ot yiqib tamaq etməslik, tamaq çəkməslik, qaqaslıqqa ot yaxmaslıq deganlarni köngüldən bir ötküzüş kerek. Ot ahvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot apitini məlum qilish telefonuna telefon qilib, ahvalını məlum qilish lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimiznin məsuliyyəti.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı kövrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işkilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinmək. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kerekleri tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar. Andın aman isen öyge kayıt kılıp olurdu.

0: Estimados Germanitia, Fabián de Plata, Tocmaya de la Sopasa y Zonda y Zonda que trabaja. Maila Copasa, Tocanda, Tocanda, Chica trabaja.
1: Makul, makul. Buldu. Rahmet sizge. Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük avaraya axvalıdan bir məlumat bəs anladıb. Kəlgüs 3 gün içində Ürümçi şəhərdə temperatura axvalı mında bulur ikən dostlar. Bugün hava uçuq. Temperatura 19-32 Celsiya qıça. Ət hava bulutluq 20-31 Celsiya qıça. Müşahinə 15-ci günü hava uçuq. Temperatura 19-32 Celsiya qıça. Müşahinə olur ikən 3 günlük avaraya axvalı. Gülənbər xanım anlayamay qaldım dəb çoğun apımız da qıludu radio anlayatqan ətdədik ki çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramımızda bir qatışıb dəb baxsınızmış tələbini. Dunxuan şahını aldıdık yollar şunda ravankən Seyfiyanı aldıdı maşallah biraz köpkən deydi Abdu əpəndimə. Çünki ilqim programlar uğrulaşdırılgan mükafatlam oxşumaydı ki şuna. Ətədik çüçük yollarınızı bir səmrə programısı da bir dəb baxsınız navad. Uğrulaşdırılgan bulsa təlifinizi uğrunda bir yerdir cümə. Ümçikdaq tonili hazırının üzdə taş qaylamı kırış iğzi qərib şərq yolun işdə tosuluşba deydu. Xualin körük dın xıbi şərqi yolu cənub şimal yolun işdə tosuluşba gən. Qanaz külü şimali yoldun veytay nəllu qərib şərq yolun işdə ma yol bələkdim tosuluşba gən. Şanşaqı licau çaudun donarxan tərəbkə qərib şərq yolun işdə tosuluşba gən.

Qadirlik radio anglıqçılar, barlıq işlərinizlər oğuşluq bolsun. Çin qalbimizdən çıxan səmimi salamlarımızı sizlərə yollaş bilən birgə proqramımızı başlayırıq. İşlərinizlər uftuqluq, nəticəlik bolsun. Proqramımıza qızğın qatnaşqaysınızlar. Mən riyasetçi dostumla Hidayət Qız Şəmşidin. Dostlar, programımızı başlayıb aldıq. Qaysı yollarda ketibatsizlar? Sizlər ketibatqan yollarınki hazırki qatnaş ahvalı qandaq? Tosulish barmı yoki ravammı degendek, bexatar yol yürgen asasda özünlər ketibatqan hər qaysı yol beləklərdən yol uçuri, may gaz uçuri bəsanlar buludu. Onundan başqa soraydığan suallarınlar bolsa, sorsanlar buludu. Ortaqlaşdığan temalarınlar bolsa, ortaqlaşsaq buludu.

0: ማለት ኢታይዳ ካብቶ ፍራት ኦስትረትነ
1: ኦይ ኒም ዲገን ፔዚ Şunda okşağın meyveleni, şunda okşap meyveğla pişkan meyveleni ilip öy kevaldı qazır mana komandısı itaydıdım deydi. Nimda peyze yapıptı itin. Tamağınız oksun, sınışlık bolsun. Yani davamlı kuşur berip tuğay size. Qanda pişti, pişkallardan tatıp, rəsim tatıp, əvət əsiz cümü. Tan ozırılın aylı. Kuşar koş.
2: Olup çürem ha, beysin bu, ravan kendim ha.
1: Buldu, buldu ha. Ateş makana, men Xıma çöndün özüm kisəlik doktorxansı kəldim yollar avan, deydi o. Cuma abayq dostumuz anlıvılın əmdi. Men Xıma çöndün özüm kisəliklə doktorxansı kəldim yollar avan, deydi o. Siz abay özüm kisəliklə doktorxansı baratdım, dediniz, nədin, sən bir yədin, deyəndiniz üçün dağ o, ə? Lüda vən tərəbdən baratdım, dəbsiz. Yəni, şu yollar kitab atqan dostlarımız bolsanla bir inoğraq fütür bir vətgən bolsanla. Söyge yoha belo, yoha nalu, mavu Beijing nalu, şau, şigo tərəbləri ki, mavu yolunun yaqısı qoyğar işatqılarının həmmisini yığıvatıdu. Mavu musabiqdə yolunu tosuşuq işlətkən, deydu, ə? Buldu, buldu. Qaplanın ki, avazı qüçür etib kəpti, anlayılı. Qaplan.
3: Bıdaq qız, bıdaq qız, mamak, sen ki, etrafalda yaxsılar. Gülsük bağın gülsükünü varma da. Soğatlıklı neyse.
1: Soğatlık mı?
3: Böyle parçın getirin.
1: Tiyanşançı etrafı da gülsatıda uğurla. Ba, hem de Tiyanşançı kakasınız. Nengon yengili basınız bulamu, he? Aşağıda gülp ifası bak o. Aşağıdan asınız bize muhabbıraq şuna ko, he? Hem de ma güldükallardan asınız mı buldu? Güldükallardan hem de aşu nengon yerdeki gülp ifasından asınız muhabbıq toxtamdiki. Мен сужо yolida dos yol süpürgech anglavatdim. Özmi keselik doktorxanasining oldiga keldigan dostimiz xatirjam kelsangiz bo'ldi. Yo'llar avan jumo deydi. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat uchringizga. Alijon o'qishigan nollarni rasm tatib bir bir ko'rgazmalarga oparam sizga. Mo'unon nimde nimdo payzevi sizlar ko'rsatish imkoni to'g'on bo'lsa ko'rsatdim. Şunda çoğundan ki, bunun oturusu gülbaki akaranla. Yeşil yopurmağlıq üstü qip qızıl ətir gülken imda pəyzi. Yünler digen, ə? Man Allah'ım oxşabdu, yanaq sağan, gülqən sağan Allah, ə? Buna mı oxşabdu, mənə? Əleycanın nallardan uzurlunaylı. Ma kiçik tuqaşlar mı oxşabdu? Bek oxşdu dikən siz cümə. Əlijanın avazlıq çörü.
4: Yaxşısızlar, yaxşısızlar.
1: Yaxşı.
4: Mən məbəgən sınında nallarım bək oxşıda. Oxşıqan nallarını ozurunlağa əvət qoyay. Nall lazım bolsa, maral üçün sərək qoyu bazırdın. İli var sağlı buludu.
1: Maral vəşi demətdiniz. Vay, mən təxmişu. Ürümçü də oxşay dəbdimə. Ə, bıbdı, bıbdı. Ay, qaraplı şunda bek oxşaqalıqını bildim cümə rəsim. Qaraplı bir rənglər mi şunda çiraylıq manallarınki. Mana, ma çoğunallar mı şunda oxşabdı. Buldu, buldu. Sodunuz bərkətlik bolsun. Jing Pin Chöninki avazlıq çörü.
3: Gözəl qayya, mən qonaq başımın üstə dərvazını bəqəndə ba. Yine bir gün mavo, şey vardı ki, Nenşanlı'da ba. Nenşanlı'da ki, Gülbadır'ını bekliyorum.
1: Buldu, buldu.

0: Pervaz Denti Gongsi degen dostumuzunki avazlı kuchur va ke. Anlaylı ya.
1: Ya yaxşı ki dostlar qışqada hava uçuq, nice hava yaxşı.
0: Buldu. Rahmat Qadirjanın avazlı kuchuri.
2: Bet, maqtiram.

0: Dostlarımızın şirhəliyə, yəni ən yoli ravan. Andan telefonun ekranına çıxırış üçün çoxum Android telefon buluş gərək deydi o cümə. Olma telefonda çıxağıl bulmaydı o deydi. Doğru aşı o, bizim çıxıram mağabıqan. Qulcu taksi abləkimdinki avazlı qıçori.
1: Xanım, Hidayət yaxşı mı, yaxşısınız mı?
0: Yaxşı, Hidayət qız.
1: Yaxşı, Hidayət qız.
0: Yaxşı, Hidayət qız. Yaxşı, Hidayət qız. Yaxşı, Hidayət qız.

Dostlar, anlamadığınızda çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramımızı. Proqramımızın işletip aqallarının əmmisi maqtaydıqan dost braderlə bir-birgə təvsiyə qıldıqan İsil Abdul Fuku Abdulleri alay tələb qıqan və qıllıqan. Onun başqa Şincanlıqə ən İsil təmini izləş pahaliyyətimizə Ağ Mərəvayet 10 yağ görüç açıq solarını işletip, mehmanla üzülməydiqan mehmanlarım aşqanızımı alay tələb qıqan və qıllıqan. Şu münasiyyətlə yoxruq uğurlağı rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələyə.

Gülen bir alaqı Stefan numarını əvət birəymü deydi. Buldu, buldu, əvət birə, dostumuzga əvət birəylə. Əgər daşın məstə anlam digən bolsa, şunan bilə alaqılış baxsın, əvət birə.

0: Qaplanınki avazlıq uçur edib gəldi, anlayılı. Qaplan.
1: Rahat qalın, mən cücağım de, yanımız aydırım, qaratmanda yanımda soralan günə.
0: Buldu, rəhmət. Abudu haqqımız yolu uçuruyor. 5. başlangıçtan aldıdık yollarımı koşu yönlüştür. Havayın kəndəydi. Buldu, rəhmət. Dostlar, əmsə yıqımlıq küylədən uzurlanğaç bir tərəbdən yolu uçuru anlayımız zə. Ondaq olsa yolu uçurunumu üzüldürmək əvətgən bozsanlar. Bir tərəbdən yıqımlıq küylə uzurunladı buludu.

0: Mənə gülən bir mən ba deyib əvətib də buldu, rəhmət. Yəni qırsaq şirəliyimi bakən, şirəliyim mən ba cümə mənə qarba aylanma canıbdın şimalqı qanxı körükdən qarba aylanma otura yolu çıxış iğzgı çıravan deyib pıçırlanıb yirib də. Köpdən köp rəhmət. Yəni onundan başqa abdığını mə bakən, abdığını mə avazı pıçır verib də anlayılı.
1: Anlatmış.
0: Buldu, rəhmət. Nurmu, mani mənmu ba, yol xəbər birə, çəntancan yollurma qoş yönlüşdür, avan cümu hazırca deydu, buldu. Nurmu bakə, tort taksi rozcamı bakən, səvimi bakə, mənə tort taksi rozcan cülanı oldu, qoş yönlüşdür, avan deydu, buldu. Əmdi, yenə yanılay, dostlarımızdan kəkə uçurlanı, vəyməkçi əzizi mənmu ba, hədə deydu, buldu. Davud Əliyə, mə idayət qız şəmşidin, Zət Gülə mən bugün dəmiliş günümdə öy tazlaş tamaq ətkəç ızçıl anlamadım mən ba Peter Manta pişay dəb qaldı dikki dikəb yet getməm siz deydi oyun indi yaxşı buldu rəhmət tabanınız oxsun yeşik bolsun onun başqa Abdikerəm haqqımız mübakə manı mən ba dəb özün rəsimini əvətibdi Bahar Gül mübakə qollarını götürüb mənə mən ba deydi, buldu. Əslimə mən ba deydi, mənə tanışavatı mən deydi, Zöhrə xanım mübakən, xeyl çox dostlarımız bakən sizlə mənə, yəni qaysanlar ba. Mənə bağlıqanlarını bildiriş arqılıq mı? Qatnasanlar, yəni bu livrdu proqramımızqa. Yol uçuru, may qaz uçuru birəmi sanlar mı? Mən ba yaxdırıb anlavatı mən de sanlar mı buludu? Cahan Kizərə mən ba yaxdırıb anlavatı mən deydi mənə. Abdurrahman Somkici, mən mə dükkanda anlavatı mən fıqam deydi, maqul. Mənə. Arman, qumudun mən ba kim tikeç anlavatı mən deydi. Dikkandadı mə ba ikənə mən ba fıqam deydi, buldu. Rəhmət. Reyhan güllədimiz mübakənə, biz qurban ailəsi radioldu, davamlıq ba deydu mənə. Abi isimlik dostumuzdun ki, avazlıq uçuru yetib gəbdi o anlayılı,
1: Turiz yetib gəb, yoluşuru, mənə uçuru qadım o.
0: Kəldi uçurunuz, davamlıq yolu uçuru bəhsəniz buldu. Xotən şəhərinin navaq yolu iravan deydu, ablət Xotən taksi buldu. Xotəndəki dostlarımız məşə uçurda ünümlük paydalınıb qağa islə. Cin pinçənin ki, avazlıq uçur kəpti anlayılı.
1: Mən muba, yolda mən avatımən, mən muba mına.
0: Mına. Bakən sizlə bu Musa Cim, mədə bişən olan işçən olan tıxıplı turvaldı kən sizlə. Bağ oğan ki, bağ dəvətməm sizlə. Əli Tursun, yaxşımsız, mən mə anlavatı məndəydi, Şinfu Nur, mən mə anlavatı məndəydi, buldu, rəhmət.

Bəxtiyara, mənim mən muba deydu, əkbərmən mən muba, mal taqat qaç anlamadı mən deydu, buldu.

Numarlı kural gusi, tabiatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzərsidən örnək ilinğan. Yanşan 1-ci numarlıq tural gusirki, otdır hal igiz qəbətli binalarda əmm ailinin küllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Yanşan bağ orman mənzərsini körələyisiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy situliş, könlünüzdik rəkişdir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499, 0991-556-499. Şincan Yöxal öycay çəkişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.

Dostlar, anlayatqanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Çüşlük Yollarınızda Biz Əmrə Proqramisi. Proqramimizni işiltip aqallarının həmmisi maqtaydıqan dost braderlər bir-birgi təsiyə qıldıqan İsil Abdul Fuku, Abdulri alay tələb qıqan və qollıqan. Onun başqa Şinjandiki ən İsil təmini izləş paliyyətimizdə Axmer Vayet 10 yağ gürüç açıq sollarını işiltip mihmanlar üzülməydiqan mihmanlarım aşqansi alay da tələb qıqan və qollıqan. Şu münasiyyətlə yuqur qorulağa rəhmətimizi bildirimiz, rəhmətsələgə. Hicranda qalarkən aşıqlar Vodu Şung deyilgən dostumuzsa, mən burun mu ba idim, bugün mu ba deydu, buldu. Alican, çın deyda da o, ravankən deydu, buldu, rəhmət, onun başqa, Ali Tursun deyilgən dostumuz mu ba ikən.

0: Yana dostlarımızınkaga uçurlarını yanılab qarısam, Ahmetca Radio, Şangyun Şarkı Koçisi, Bağan Yönlüşdə yollara van diye uçurun əvətibdə. Buldu rəhmət uçurunuzğa, onunla başqa qıyımcanə. Yolla toluq içilib olğamıdı, mən əmdə maşinam nəydəb yolu çıxaydıgən, deydu. Yolla içilğamıdı, dostlar qanda boğandı, aşınan bir uçur bir əvətgən bu sanla. Öz halnin ki, avazlıq uçur etib gəbdi, anlaylı, öz hal.
1: Ben arkadaş ya beğençimini aldım ben. İnsan minzusunu aldım geldim yıllara var gibi hidayette.
0: Oldu rahmet. Şeyin Fucun.
2: Yok şimdi de yasakçı hocam daha da koşun işte o an.
0: Makul rahmet. Ekber'e. İsmimni Ekber 214'ge depsizden buldu.

Әмді, яна достырымыздың кәге өфтерлі ақырсам, әкпәрш көз оңды өді. Бүгін жүбі оқыма апсылан ғуды еді. Шәм екшемді жүбі оқымаймыз. Қаплан, сіздің өфтеріңіз тапшырып алдық. Обла, құрбан, сіз мұ видео әвәтіп сізді. Болды өфтеріңізді тапшырып алдық. Әмді, достам, шағар айық мұнасыветлік бір қанчы мәзмін ба, аңылды мәне. 9-ci айның 13-ci günü keçidin 14-ci günü kündüzgəcə Şimali Şincanın qərbi və şimaldakı dağlıq rayonlar, Şixan şəhərinin cənubidəki dağlıq rayonlar, Ürüm şəhərinin cənubidəki dağlıq rayonlar, Sanca oblastının dağlıq rayonları, Qəşqər vilayəti, Qızılsu oblastı, Xotay vilayətinin cənubidəki dağlıq rayonlar, Aqsu vilayəti, Bayonqulun oblastı qatarlıq çaylarının qismən rayonlarda azraq yağmur. Deyən sözdə yuxarı igizlikdəki dağlıq rayonlarda qar yağdı ekan. Bunun içində Sanca oblastının dağlıq rayonları, Cənubi Şincanın qərbidəki dağlıq rayonlar, Xotay vilayətinin cənubidəki dağlıq rayonlar, Bayonqulun oblastının şimalidəki dağlıq rayonlarının qismən caylarda otur hal yəki qatlıq yağmur yağdı ekan. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub şamal gücü anca zor olmaydı ekan. Ürümçidə yuxarı temperatura 30 selsiyə градус чыкыну. Ак шәбнәм мәүсеме кергәндән кин һава көрнәрлек совып, әтигән вә кечтә сәл салкын, төштә сәл иссык булды. Бу дәл мушы вакытки климат алайдлыгы. Бу бер нечә көндә һава очык булып, Өрөмчедә температура өрләшкә башлады. Якынкы 3 көндә иллык куяш нурының тәсирендә Өрөмчедә температура изчил өрләйди икән. Мөлчәрлешчә, шәһәр районында юқур температура 30-dan 31 Celsius градус ətrafında bulur ekan. Quyosh nuri yaxşı, məyin şamal çıxıb durduğan məşindəq vaqtda sırtqı çıxıb 9-cı aydakı ocuq, sap havadan huzurlunuq.

0: сказал, что всякие дела, что тормозит сюда.
1: А.
0: Я говорю, ну, там, да. Так это молодец.
1: Buldu, buldu. Aşı yolları kitabatkan dosturumuz sel, dikkat kalıp mangan boğsanla. İmamcan 57-05, mənim toluq anlavadı. Mən Qarmağı qarabi koçisi qarabdın şarkı, nonda şarkı yoludun qarabi şimal yolu qoca. Maşilla köp, iğir tosuluş yox, deydu. Buldu, rəhmət, hücuranızıqa.

Bu 15-ci otur mektep mi şu mi donçu tərəb dikən cümo mi donçu tərəbdə. Tağdır deyən dostumuz Bəxti yol. Şeyin fulu tərəb dikisi 15-ci başlanğış. O 13-ci otura 15-ci başlanğış bir tərəbdə Bəxti yolda. Ma 15-ci otura mi donçu tərəb dikə. Söygü. Buldu he. Sabircan'a ben koşuldum mu deyip siz koşuldunuz mu koşuldunuz. Müşeğe davamlı tonca uçur verirseniz ki bunun iki müşeğe uçur besiniz buldu mu?

чекит исимдик достумузмуш Аксуну аба ырайы карап байсаңыз Аксууда өткөнчө ямгур ыйгып кийин аба булутланды экен. Температура 13-26 Цельсия градуска чыккан жума. Кашкардыкын сорган досторумуз ай Кашкардымы өткөнчө ямгур ыйгып кийин аба булутланды экен. Температура 15-28 Цельсия градуска чыккан. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdan məlumat anıltımız. Muşu ayının 13-cü günü kündüzdən keçikicə hava uçuq temperatura 19-32 Celsiya gradus qıçı. Muşu ayının 14-cü günü kündüzdən keçikicə hava bulutluq buldu temperatura 20-31 Celsiya gradus qıçı. Muşu ayının 15-cü günü kündüzdən keçikicə hava uçuq temperatura 19-32 Celsiya gradus qıçıgən.

Qadirlik anlıqçılar, çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramımızı yaxdırıb anlayıb, qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçı dostlarımızğa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Riyasətçi Hidayət qız Şəmsidin. Xeyr xoş dostlar.

0: Anglavatkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah programısı. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratğı əbdisi Sılışıdin'de mas kademde anladı. Programımız ne Sılışıdin əbdisi'nin anlaşılanı karşılığımız.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
0: Bəxit və xoşallıqı tolğan hayatlıq səpirdə bir sırdışınız bolsun.
2: Avtomobil haydab səpərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
0: Öydük çağlarınızda sizge xoşallıq epkilerləydiğən bir sırdışınız bolsun.
2: Qatnaşqa alaqıdar beşiniz qatqan məsillərinizge cevap berib, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardan berəligidək həmrayınız bolsun.
0: Radio çastotınızni 107.4-ge toğırlanda çehrinizni təbəssümge toldurup bizge həmra bolun.
2: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tırışımız.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Шенжан радио телевизия станциясы 107.4 катна санат радиосунун бейбаса аңлатылып аткан ханым сизге амра программасы. Ханым сизге амра программасы Шенжан радио телевизия станциясынан яңы таратып, сесилуши тең намаз кадамда аңлатылды. Программабыздын сесилуши тең эптирме алышыңларды каршы алабыз. Кадерлик достор, бу программабызды тирет ва тирек тыгылырын базарга салган тирет соода чекиштерди алай талап кылган. Hürmetli radyo dinleyiciler, öyleniş münasebeti devamlaşıp atkan mezgilde bir taraf üçüncü şahsiga pul yetkep bergen. Mal mülk hediye kılgan bolsa, jorisi kaytırıp kelalamdu. Hemde bu vaqtı toxtalamız. Toluq sonmasi bilen kaytırıp kelişke boludu. Her kutunun ortak mal mülki iki tarafının ortak egilarlıqı da boludu. Her kandak bir taraftan her kutunun köp somuluk ortak mal mülkini öz aldığı bir taraf kiliş hukuku bulmaydı. Өйләнеш мөнәсәбәте дәвамлашып аткан мәзгелдә бер тарафның үз бешимчилек белән маш, аманат пул, өй-җай, автомобиль катарлык ортак мал-мөлекне үченче шәхескә һәдия кылышы аммави тәртип һәм яхшы өрп-адәткә хилап булган. Һәр хатынның ортак мал-мөлекне үз бешимчилек белән бер тараф кылыштык инавасыз кылмышкә кирде. Jorisi sot mahkemesige dava kılıp, bu hediye hareketinin küşke ige emeslikini teşebbüs kılıp, üçüncü şahsdan mal mülkünü toluq kaytırıp berişini talap kılsa boludu. Yetkep berilgen somunun az köp bolishidan qat'i nazar, faqat öyleniş münasebeti davamlaşıp atkan mezgildeki ortak mal mülk bolsa, bir tarafının hediye kılışı inavasız boludu. Sot mahkemesi kanun boyca kaytırış talibini kollap, jorisinin kanunluk mal mülk hukuk manfaatini koqdaydı. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qaysi ahvollarda sud mahkamasi to'yliqni qaytarishni qo'llaydi? Qonunda belgilangan 3 xil ahvolga amal qilish asosida to'yliq qaytarilsa bo'ladi. Barliq ajrashgan, ayrilib ketgan majralarda to'yliqni qaytarib kelgil bo'lmaydi. Birinci, er ayal iki taraf öyleniştə tizimlitiş rəsmiyyəti ötməgən, qanunluq öyleniş münasibəti şəkilləndirməgən bolsa, toyluq bərgücü taraf toyluq qaytırışnə tələb qalsı buludu. İkinci, iki taraf öyleniştə tizimlatqan bolsumu, öyləngəndən kən bilə turmuş keçirməgən, əmili öyleniş pakit bolmağan bolsa, acıraşqanda toyluqnı qaytırışnə tələb qalsı buludu. Üçüncü, öyleniştən ilgiri bərgən toyluq bir tərəfnin ailə turmuşuda qiyinçilik peyda qılsa, acıraşqanda əhval qarab qaytırışını tələb qılsa buludu. Şunuğa diqqət qilish kerak ki, billə turmuş keçirgən vaxtı bir qədər uzun bulub, toyluq, öy, ailə elektr üskünləri, toy çıxımı qatarlıq ailə ortaq çıxımıqı işlətilgən bolsa, sot məhkəmisi əmri əhvalğa əsasən muvafiq çıxımını tutup qelib qaytırıldığan sommanı bekitidu. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Er xotinning o'rtaq qarzi qanday bekitiladi? Shaxsiy qarz bilan o'rtaq qarzni qanday farqlandirish kerak? Qarzning er xotinning o'rtaq turmushi, o'rtaq ishlab chiqarish tijoratiga ishlatilgan, ishlatilmaganligi uning yadrosi. Öylenish munosabati davomlashib atgan mazgilda er xotindan bir taraf Ayılının kündülük turmuş ihtiyacı üçün alğan qarız, məsələn, öy qarızı, avtomobil qarızı, pərzət tərbiyəsi, ayılının kündülük çıxımı, ərxotunun ortaq qarızı bulub, acıraşqandan keyin bu iki tərəf ortaq tölüşü gerek. Əksicə bir tərəf qarşı tərəfinin maqulluqını almaydırıb, öz aldığa məbləq toplab, ticarət qiliş, qımar oynaş, zəhər çekiş. Bədxəylikdən bolğan qarız və bir tərəf oydurub çıxarğan qarızın hamısı şəxsi qarız təbə bulub, şəxs özü üstügə alıdı. Jorisining qaytirishi ajizsiz. Bu belgilama bir tarafning yomon niyatda qarzga bo'g'ilib, qarzni qarshi tarafga ortib qo'yib, jorisining huquq manfaatiga ziyon yetkazish qilmishini unumli to'sidi.

Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq hörmətinizi aşırdı. Siz başqalar üçün yaxşılıq qıldım deyə oylaşığınız mümkün. Amma barlıq yaxşılığınız əməliyyətdə özünüz üçün buludu. Şan-şərəf başqalar üçün yaxşılıq qılıdığan, cəmiyyət üçün ün-tünsiz töhfə qoşuduğan yuxarı sifətlik aktiv yaşayış pozisiyasından gəlidi. Qadərli dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaktırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Ben Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Slouşi Tiyan'da Maskadam'da anlatıldı. Programımızın Slouşi Tiyan əpçisi de mu anlayışınlarını karşılayalımız. Бүгінгі программамызға төбендегі мазмұнларын орынлаштырдық. Халық сақшылары минут, секундны қолдан бермей мәшғулат қылып, 1 миллион 450 мың юаньны сақтап қалды. Шарқ-шималдық аял оқытқышы 2 қатым Шинжанға ярдәм беришке келгенден кейін ғарби-шималды қалышны таңдады. Программамыздың давамында бір айылдағы 3 авлатның біз бұл жерде жасаған екенбіз, оны қоғдышымыз керек деген памырны қоғдаш әқидесі мавзолық ақпарат екайсына алдымыз. Dostlarım da bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Məzmunlarımızı başlayışın aldıda, mavu qavda xərtisi təminliyə uçurlaq bir qarb etəyli. Yonşun köçüsün qoşumçuli, Şanşaqı götürmək görüküdən, Doğar xəngüc boğan bölək, qaribdən şərqi tosluş bakən. İtibak yolu Cengin yoludun Minhua köçüsü qoç boğan bölək, Şimaldın canıb qıtosluş ba. Xuycan otturu yolu, mavu xınan şərqi yoludun Çidavan Şimali yolu qoç boğan bölək, qaribdən şərqi tosluş ba. Qarmay qarbi köçüsün qoşumçuli, Çarbağ yoludun Şibeyli qoç boğan bölək, qaribdən şərqi tosluş ba. Xalq saqçıları minut sekundni qoldan bermay məşğulat qılıb 1 milyon 450 min yuanni saxlab qaldı. Vay, mən doyun xeyridarlar mülazimətçisi. Siz bevasitə görüşdüş əzalığını açdınız. Əgər əməldən qaldırmasanız hər ayda avtomatik haq tutuludu. Degan bundaq telefonnı qəbul qısınız, siz mücədiləşəmsiz. Bundaq əhvalda bəlkə uşar bulun. Bu xeyridarlar mülazimətçisi qiyabdəki kirvelib aldamçılıq qıladığan tipik sözləş maharəti. Yaqında Aqsu şəhərlik Qonğan idarəsinin yeni bazar saqçıxanısı, Çınqvan məhəlləsi saqçı işləri işxanısıdakı xalq saqçıları tez inkas qaytırıb, doyen xeyridarlar mülazimətçisi qiyabdi kirvağan telgraf tor aldamçılığı deyilosunu muvafiqiyyətlik tosub, amminin 1 milyon 450 min uyandın artıq ixtisadi ziyandın saxlanışıqı yardan bədi. 9-cı ayının 7-ci günü saat 13:55 ötkəndə Yeni Bazar Saqçıxanısı Çınqvan Məhəlləsi Saqçı İşləri İşxanısının xalq saqçıları aldamçılıq qarışdırış mərkəzinin təvəllikdəki əhalilər Can xanım telegraf tor aldamçılığına uçurğan buluş mümkün degan ağaqlandırış siqnalını tapşırıb aldı. Vaqt 6 deməkdir. Buyruqnu tapşırbağandan kən Çınqvan Məhəlləsi Saqçı İşləri İşxanısının xalq saqçıları

Hugo Chang Chingwang Mahallasi Saqchi Ishlar Ishxonasining xalq saqchisi Hugo Chang darhol naq maydonga yetib bordi. Hugo Chang Jang xonim bilan ko'rishganda Jang xonimning yon telefonining aldamchilar tomonidan yiroqdan kontrol qilinganligi, ekranda qarshi tarafning xohlagancha mashg'ulot qilayotganligi, ahvolning intayin xatarlik ekanligini bayqadi. Saqchilar darhol qat'iylik bilan yon telefon torini tezdan uzib tashlab, aldamchilarning yiroq musobilik mashg'ulotini uzib qo'ydi hamda darhol banki bilan aloqalashib, Jang xonimning nomidagi bank kartasining yo'qolganligini jiddiy ma'lum qildi. Hisobot yotgach xotirasini tekshirish orqali aldamchi unsurning 3 qatim hisobot yotgach mashg'uloti qilganligini, buning jami 60 ming yuan chetilganligini egalladi. Baxtga yarasha saqchilar torini vaqtida uzatgan hamda bank kartasining yo'qolganligini ma'lum qilgachqa 3 qatimlik pul yotgach muvaffaqiyatli bo'lmagan. Jang xonimning kartasidagi 1 million 450 ming yuandan ortiq pul saqlab qilingan. Saqchi taraf munolani askartdi. Yo'g'urqidak ahvolga yo'liqqanda hukumat yo'li orqali tekshirib aniqlash kerak. Umuman o'zini supa xeridorlar mulozimatchisi deb atab, a'zolikni bekor qilish, haq tutishni taqqashni bahona qilib, hisobot yotgash yoki dalillash nomor bilan ta'minlashni talab qilishning hammasi aldamchilik. Bunday ahvolda telefonni darhol uzvetish hamda boshqurg'ich taraf apchisi ichidagi xeridorlar mulozimat yo'li orqali tekshirib aniqlash kerak. Bundan başqa yan telefon ekranını hər giz həm bəhirləməslik lazım. Natunuş kişiləgə ekranın həm bəhirləş ixtidarını içib bəməslik, qarış tərəb təvsiyə qılğan Natunuş əbcini yan telefonuqa texmi çüşürməslik gərək. Ekranını həm bəhirləş, yan telefonu kontrol qılış hüquqını başqılağı qoş qollab, ütünüb bəgəngi baravar. Bundan başqa pul tölləşini ciddi toxtutuş tədbir qolunuş gərək. Əgər yan telefonun ekranı qarığı özgərsə, kontrolluğunu yoxatsa, ya ki yıraq müsabılıq məşğulat qılınıbatqan dək bilinsə, yan telefonunu dərhal məcburi itvetiş, sözləşiş kartısını elvetiş, torunu üzvetiş, həm də dərhal saxçıqı məlum qılış, ya ki bankı bilən alaqılışıb, kartının yoxalqalıqını məlum qılış gərək.

Достлар, аңлаватканыңла, 107.4 Катнаш Сәнәт Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилигидеки сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамызны Тирит Сода Чәйлек Ширкәте алай таләп кылган. Dostlarımızınki uçurlarına bir karısak, Veymeyçi, Azizi, Patigül, Katarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatkan, özün köngül sözlerini kaldırıbdu. Mavu Gavda Xardisi təminligen uçurlar bir Qarapaqaylı, İtbaq yolu, Cingiyin yoludun, Mekba Kutsuqut boğan belək, Şimaldın canıb kutusluş bakan, Dövlət yolu, 7-ci liniyası, Beycan, Şincan, Yukarı Sürelik Taş yolu, Şimaldın canıb kutusluş bakan. Yongshun köçüsünün qoşumçuli Şangşaqa götürmə körüküdən Doğar köngüç bolğan bölək qarıbdan şərq tosluşpa. Joğman köçüsi Menqa köçüsdən şimali 4-cü köçüs bolğan bölək şərqdən qarıbkə tosluşpa. İtbaq yolu Menqa köçüsdən Xəbiğ nəlluğuç bolğan bölək janıbdan şimalğa tosluşpa. Xuyjan otur köçüsi Xınan şərqi yoludan Çidavan şimal yolğuç bolğan bölək qarıbdan şərqə tosluşpa. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Tövəndə biz bu yədə yaşıqan gəmiz, onu qoğduşumuz gərək. Bir ayıldaki üç avladının pamirini qoğdaş əqidisi mavzuluq axbarat hikayesini dəxtanlağı sunumuz. 9-cu ayının 6-cü günü pamir egizligidə küz şamili çıxıb duraddı. Şəndonluq sayacı Liu xanım öy abdumobilini həydəb, Taşqorğan Tacik abdunum nayyəsi dəftər yezisinin Qoncirab kəndidə

Достла аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Үрімчі мәдәният бағытшысыдығы сүн-и көлдің бәтбой пұрақтар аватыды деген инкәске қарта бағытшы башқұрғыч тарап, ава соғышқы башлығанда лай латқыланы тазылаш қызметіні қанат яйдырдығалығыны бөлдірді. Yaqında bəzi şəhər əhalləri Ürümçi mədəniyyət bağçısındakı süni köldən bədboy puraq taravatqanlığı. Köldə ot çöplərinin quyuq üsüb getkənligini inkas qılıb, əlaqədar tarmaqların vaxtıda tazılab tüzəb, bağçı rayonunun ekologiyalik mühitini yaxşılab, şəhər əhallərigə azadə aram eləş, tamaşa qılış şəraiti yartıb verişini ümid qıldı. Bu tələbki qarda başqurğuç tərəb mundaq cavab qaytırdı. Yaz pəsildəki su toluqlaş, asra şəraitinin çəkilimiz tüpəyildin. Hazırqı basquşda əgər köl suyu tartılıb, laylat qıla tazlansa, köl suyunun normal asılışıqa təsir edidu. Bağçı tərəb hava soğub, davamlıq su toluqlaşının zörüriyyət qamıqanda, andın laylat qılanı tazlab, sudiki bətböy buraqını mənbədin tüqütüşünü bilalıdı. 9-cı ayının 13 günü muxbir inkas qılğıcı xəbəndi bilan yeni bir qədim əlaqələşdi. O, yığında xizmətçi xadımlarının köldəki yavı otçub əxlətlərini tazlavatqanlığını görgəldi ki, yığında temperatura səl tövəlləb, hazır bədboy buraqının asas cəhətdən tarqılıb gətgəldi ki, pəqət çınq çüşdiki yuqur temperaturda sus sesx buraq bağlıqını bildirdi. Muxbirning Ürümçi shahri Shimgo bog'chisi ishxonasidagi aloqador xizmatchi xodimlar bilan yanima ilgirlab aloqalashib egilishcha, Shimgo bog'chisi bultur 6 ayda madaniyat bog'chisini o'tkazib olgan bo'lib, ko'ldagi buzilgan suv kirish chiqish turbasini remont qilgan va ravonlashtirib tozalagan. Aloqador xizmatchi xodim mundaq dedi: "Bu yil yozda yuqori temperatura uda davomlashqachqa ko'l ichidagi laylatqa yava o'tchoplar sesib, sesiq buroq paydo qilgan edi. Hozir xizmatchi xodimlar har kuni ko'l yuzidagi ushaq tushak narsalar, mo'x qatarliqlarni suzishga o'rinlashtirildi. Hamda ko'l suyini chiqirib etib, suv almashtirish yo'lga qo'yildi. Suv aylangandan keyin keraksiz suv bog'chini ko'kartish, sug'urishqa ishlatildi. Sesiq buroq biroz pasaydi. Hava sovub bağçıdaki dəl daraqlarını suğuruş toxtutulğandan keyin köldəki su tartılıb laylatqılarını tazlaş məşğulatı elib verildi.

Ona basa dostlarımızın fikirleri keçib ağırlıqda əmimiz birlikdə qaldaq xəritəsinin ürümçi yerdikər qaysi yollarını hazır qatnaş əhvalları qarabaq əyli. Qaldaq xəritəsi qaraydıqan basaq dostlar hazırın hazırda Tiyanşançı meydançı işinç cüydəmdə abduma bula biraz köprəkən. Hər qaysi yol biləklər qaraydıqan basaq Xoy Cancunci, yəni Xınan Donludun Çidavan, Beylo Qucbağa ağırlıq qaribdən şərq qarabmağa yolunuşdə yollarda tosun şəhvalları bakən. Yongshunji, yani Shanshaqi li jochodun dongarxang chibogan arliq g'arbdan sharq qarabmaga yo'lnishda yo'llarda to'siq shaffollar bo'lgan. Beijing tonglu, yani Qashi tonglu'dan Henan tonglu chibogan arliq shimoldan janub qarabmaga yo'lnishda yo'llarda to'siq shaffollar bo'lgan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, sayyoli, yani Guanghui ko'rikidan Xunshalu chiqish ig'izochi bo'lgan yo'l bo'ligi, yani janubdan shimol qarabmaga yo'lnishdagi qo'shimcha yo'lda avtomobillar biroz ko'proq ekan. Hozirni o'zaro avtomobil haydab ketayotgan do'stlarimiz bo'lib qolsanlar, amalba bu bir qancha yo'l bo'laklarini tanlamasinglarni alayda eskartamiz. Undan boshqa Yinbinglu, Jichanggaosu, Tuanjielu, Davanbeylu, Lushanji qatorliq yo'l bo'laklardan avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Do'stlarning bo'sh joylarida unumli foydalanib qolishini umid qilamiz.

که یکش مدل ربا بیجین جنگلو مو بزه توسخ که دیگه اوچور نمید بود رحمت اونان باشقه هم دی ممید جدن اوچور قرائن آقا موسخ توانجی لودم عبدما بلا براز که پرکر لگن علای توسخ بقاقن احوالا یخ که دیگه اوچور نمید بود رحمت اونان باشقه گولی اسملیک دوستم از اوچور که یم بین لودم عبدما بلا براز که پرکر ریاسه چی دیگه اوچور نمید بود رحمت اوچوران لان تبشرب آلدوق سیم نکتیک تو سه هم دیگه تغنا برنامه مزنا مشهور شخص لانو بالالخت که یکای لرزایی بسر بولسان. او دولت استراتژی اسرع چکش قلب از آلتگ یانلخ یارتدگان ایلگار یادرو انرژی تکنیک سنت تدقیق قلب ایچ یولن قطعی طلب. کلیکت منی یه تکلب یخلختن برلخ کلترب نتی اون یه لخ جبالق از دنش نکانات یه درب دولت مزن ایلگار یادرو انرژی تکنیکس را حلقم ترقیت میشه کاشورده. اولوگوار پلانی آخرگه دوام نشترش چه دامچالق پلان آخرگه اشلش کرک. اودل اشکمان جرمنچی لخ دولت عالی پن تکنیک مکاباتری ایرشکتی جنگو پلا اکادمیاسنا اکادمیکی. خلقرادیکی دانلق یادرو انرژی عالمی معرب شناس وان داچون. امده وان داچونن یرم عمر ایلگر یادرو انرژی ساحسه دیل تزدارتب کلیکتب نی یتکلب اگیشیب یگروشتن یتکلب یگروش قرب منغن قاینق حیاتنا انلب بقایلی. 1935 yılı Hebei, Çanlı'da toğılgan Wang Dajong, 1958 yılı Çinhua Taşüyü'nün kuruluş fizikisi şiisini bütküzgen. Şunundan başlap Jungo'nun yadro energiyası işleri bilen mehkem bağlangan. 20. asırının 80. yıllarda o Germaniya Acın Sanat Taşüyü'sü gibi yerip bilim aşırgan. 1982 yılı doktorluk unvanına erişkendin kiyin dərhal vətəngi qayıtıp gelip, aynı çağda dövlət içirə azasın digüdək boşluq hesablandıgan tövən temperaturluq yadro arqılıq ısıqlıq bilən təminləş texnikisi tətqiqatıqa başcırap kırıp kətkən. Şəraiti çəklik bolğan Çinhua Daşı yadro energiya texnikisi tətqiqat ornada o kollektipi bilən təcrübəxanada parametrlani qayıt-qayıt tanşəb, Sansızlığan texniki cəhətki qiyin məsələni yeğib, axırda dünya boyca tunci 5 megawattlıq tövən temperaturlıq yadro arqılıq ısıqlıq bilən təminləydiğən reaktorni riyasətçilə qılıb qurub çıxıb. Çətəllərinin bu sahədiki texniki monopolluqını büzüb taşlab, dövlətimiz yadro energiyasını puxraviylaşdırış üçün yepyeni yol açqan. Çinhua Daşüyü'nün mektep müdiri bolğan 9 yılda Wang Dajong baştan ahırı pen tatqiqatının birinci sepidin ayrılmadı. Dövlət 863 yuqur pen texnik planı energiyası sahası boyunca Tunji növətlik mütəxəssislər komitetinin baş alımı bulu süpidi bilən. O barlıq zeminni modulluq yuqur temperaturluq qaz bilən soğutulduğun reaktor texnikisi da ötkəlgi ucum qilishqı sarıp qaldı. Xalqarada əzəldən bar bolğan bexətər alaydılıqı igədəb etirab qılınğan bu ilğar yadro elektr texnikisi ra eyni çağda dövlət içində paydalanışqı bolulğan pişqan təcrübə yox idi. Wang Dajong kollektivni yetəkləb işini nöldən başlab 10 neçə il vaxt sərab qılıb çertiyojlar yerləşdən quruluşnı əməliləşdiriş küçü bolğan bütün jarayanda bösüş hasil qıldı. Axırda dünya boyunca tunji 10 megawattlıq modulluq yuqur temperaturlıq qazı bilan soğutulduğun təcrübə reaktorunu qurub, dövlətimizin 4-cü əvlad yadro elektr texnikisi sahəsində dünyada aldın qatarğı ötküzdü.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tigişlik iş. Avtomobillə piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mi illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Onda bu sadamlıq dostlarının əvvətki yol uçurları qırapaqa ilə uçurlar qıraydığım olsaq Nurnu uçurki, yaşımı riyasatçı, Vanshan dağı tərəflədik yollamı qoş yolun işdə, maşınlar biraz köprək gerlikin alayı tozub qiliş əhvalları yox gəndigə uçurun əvvətib durakmayad. Onun da başqa Ömer əbəndimlə uçuruq qaraydığım olsaq, Cunvenci tərəflədi abdumabla biraz köprək tozluş əhvalları bakendigə uçurun əvvətib durakmayad. Onun da başqa Abdurayimdan uçur qaraydığan bolsaq, Yingchuan yoludan Beijing janubi yolgochi bo'lgan Arliq sharqdan qarab-qarab manga yo'lnishda yo'llarda to'siq shahvallar bor ekan degan uchur namatibdi. Rahmat, uchuronlarni topshirib oldik. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatna san'at radiosining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish bordik. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyasatchisi Dilraba Anvar.

0: چون تایوالیک رایون بلنگن. بو گیولوگیا باقتسی دنیا درجلیک یاردان یر شکل بلن بور دوردیکی اتوارلک قدمکی جالقلار تاش قاتمس بایلقی بر گودلشترلگن دولت ایسیدیکی بردن بر تارختن برونقا آیاتلخنی علمی تکشورش و گیولوگیالیک سیل سایاحت رایونی. Bağçının yadroluq yer belgesi bolğan Qumul Petro Zavur Muzeyinin Meydan Saray layihəsində ayatlıq burması ideya qılınıb, 5 çoğun başlayımlıq körgəzmi zalı təsis qılındı. Bunun da yer şarı tərəqiyyatı, Petro Zavur'nın tərəqiyyat tarixi və Qumuldiki özgeci qədimki canlıqlar hikayesi sistemlik namayan qılınıb, kino dərəcilik əsligi kəltürülgən görünüşki maslaşdırılıb, 130 milyon yıl ilgirki bor dəvirdiki köl ekologiyası və Irak qədimki zamandiki görünüş canlıq qaytı namayan qılındı. Jungo Pallar Akademiyasının akademiki, Jungo Pallar Akademiyası qadimki omurtqılıq ayvallar və qadimki insanlar tədqiqat ordunun başlıqı Shui Xing muqbirgimində axtidi. Bu Petro Zavur Muzeyi pənni omumlaşdırış bilimlerini tarqıtıdığan intayin yaxşı sorun bopdu. Köpçelik bu yerdə ilmi bayqaşının barlıq keliş çəriyanını esqilalaydı. Muzeyinin eçilişi Qumul Petro Zavur Yardan Dağhaydao Mənzir rayonida muzeydiki tədqiqat ögünüş, Yardan mənzirsini tamaşa qilish, İpək yoludiki sırlar üstüde izdiniş birləşdirilgən yep yeni kəsb altını şəkilləndirib, Mənzir rayonunun tört pəsillik sayahat məhsulatlarını önümlük beyti şəraiti hazırladı. Qumul Yardan Dağhaydao Mənzir rayonu ticaret başquruş çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktori Wu Chouyu mındaq dedi. Bu arqılıq Mənzir rayonudiki umumi sayahatçılar sanının köpeyişigi türtkü bolup, tədqiqat ögünüş sayahatı qıldığanlarının ilgilgen nisbitini zor dərəcədə aşırıp, bu cayını Şincan qədimki canlıqlar boyunca pənni umumlaşdırış tədqiqat ögünüşdiki muhim bazı qılıp qurup çıkımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. 2026 yıllık Ürümçi Marafonç yürüyüş müsabıqısı bugün Şincan Xalqara Yığın Körgəz Mərkəzinin Cənubi Dərvazısı başlandı. Buyruq tapançısının etilişi bilen tən müsabıqıya qatnaşqan mahirlar pəllidin etilib çıxdı. Bu qitimki müsabıqı məmlikətinin arqaysi caylardan gəlgən 15 min yürgücünü qatnaşışı cəlib qıldı. Bunun içində həm müsabiqə köp qeytim qatnaşqan, mol müsabiqə təcrübəsinə ega nopozluq yugurgucular, həm tunç qeytim müsabiqəyə qatnaşqan yuguruş həvəskarları var. Müsabiqədə yana nurgun mahir ailəsiklər və dostları bilan birlə müsabiqəyə qatnaşdı. Müsabiqəyə qatnaşqan Şincanlıq mahir Ayqın Baqıtbek 2 saat 25 minutluq nəticə bilan ərlərin bütün müsabiqlik marafon yuguruş müsabiqəsində çempion oldu. O mündəq dedi. Öz cayımızda müsabıqıya qatnışıb bək yaxşı boldu. Tamaş bılla, ızcıl qeyrət qılınla dəb toğulab bizgi zor mədəd bərdi. Müsabıqı yolunun ətrafıdaki mənzirmi naidi güzəlgən. Bu il ürümçi marafonç yugürüş müsabıqısda bütün müsabıqlik marafonç yugürüş və yeri müsabıqlik marafonç yugürüşdən ibarət çikdür təsiz qılınıb, müsabıqıya qatnışqan adam sanıda ilirki müsabıqlarqı silişdirğanda yeni yuqru səviyyə yartıldı. Müsabıqı təşkili komiteti bu qitimki müsabıqın yaxşı ötküzüş üçün müsabıqı yolu boyda davalaş punkti, işçidigan su punkti, energiya toluqlaş punkti təsiz qılıb, müsabıqıya qatnışdigan mahirlarını bütün müsabıqlik kapalat bilen təminləpli qalmay, ularının özün ən yaxşı nəticəsini qolğu kəltürüşüge qolaylıq şarait yartıb bərdi. Çoğunçindin gəlgən mahiri Cu Cialin mındaq dedi. Yol boyu tamaş bılla nait kızgın bulgaşka nait yaxşı tuyğudu buldum. Ürümçüden mənzirsi nait güzel hem kalçıcayken, kiler qeytim yeni kelimen.
0: Stansımız xavri. 2026 yıllık Cungo Xalqara Mulazimet Sodesi Yermenkisi 9 ayının 9 günüden 13 günü geçe Beijing'de ötküzüldü. Beijing şəhərinin Şincanğı yardan beriş komandalıq ştabının maslaşdırışı, udullaşdırışı bilən Xotan vilayəti tunca qetim ayrım ömək təşkilləb yərmənkəgə qatnaşdı. 2026 yıllıq Cungo Xalqara Mulazimət Sodəsi yərmənkisidə Xotan körgəzmə zalının kölümü 400 kvadrat metr bolub, bu qetimliq yərmənkədə Xotan vilayətiriki sodə işləri tarmaqları Bingtuan bilən yərliknin əla süpətlik baylıqını bir tutaş bilallab birləşdirib, vilayətiki 57 karxan

0: Tən tərbiyə qızğın hayat iştirakçılarının ortaq tanlışı.
1: Sağlamlıq, hayatqa muhabbət bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini xalayırıqan tən tərbiyə uçurları.
1: Türlük müsabıqə xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas tanlışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqə meydanıdın sizgə ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Tən Tərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Abdunum rayonluq Meyibla Tənərkət Müsabıqısı həm Alayidə Olimpik Tənərkət Müsabıqısı da Mirabil Məhmud Talant və Tırışcanlıq arqılıq yaxşı nəticəyə erişdi. 9-cı ayının 11-ci günü Ürümçilərlik Vəkillər Komandasının 24 yaşlıq Mayiri Mirabil Məhmud Ərlə F-55-F-56 dərciliklə Çüyün Top Etiş Həlqılıqış Müsabıqısıdır ki, ən axırıq topunu etib müsabıqını tamamladı. Şu günü Abnum rayonluq 8-ci növətlik Meyibla Tənərkət Müsabıqısı, həm 5-ci növətlik Alayidə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının tunci müsabıq günü bulub, yenik atletiki müsabıq meydanda dövlətici və sırtıdiki çox müsabıqlaya qatnaşqan Nurgun Mahirla bəs-bəsdə meydana çıxdı. Mirabil Məhmud dəlşularının biri idi. O, 11,129 metrlik nəticə bilən Ərlə F-55-F-56 dərciliklə çüyün top etiş həlqılğış müsabıqısıda birinci boldu. Ötkən bir yılda Mirabil, yəni hər dərcilik müsabıqlarda 5-6 medal, 1 kümüş medalğa erişkən idi. Abdunum rayonluq Meyibla Tənərkət Müsabıqısı həm Alayidə Olimpik Tənərkət Müsabıqısıda Mayırla su üzüş gölçükədə müsabıqlaşıb öz qaramətini tolluq namayan qıldı. 9-cı ayının 12-ci günü Abdunum rayonluq 8-ci növətlik Meyibla Tənərkət Müsabıqısı həm 5-ci növətlik Alayidə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının su üzüş müsabıqısı rəsmi başlandı. Bu qədimki su üzüş müsabıqısı körüş quvudi, əqli iqtidari, putquli, anlaş iqtidari boyunca qurbulağa ayrılıdı. Şincandaki hər qaysı oblaz, şəhərlə Dinkəgən əreyal tənərkəcilər bir gölcəkdə. 50 metr, 100 metr, 200 metrdən ibarət oxşumağan arlıqqa sürətdə bəsləşib, ərkin üzüş, oğdusuğa üzüş, paqçılab üzüş, kepinəkçiləb üzüşdən ibarət 4 su üzüş halı boyunca müsabıqlaşıdır. Şunun bilən bir vaxtda 200 metrğa 4 mahir küçülab üzüş türünün ərlə, ayalla, arlaş, küçülab, ərkin üzüş türü təsis qılındı. Esil görünüşlə hər günü namayan buludu. Su üzüş gölçükədə tənərkəcilə dolqun yeri batırlıq bilən aldıdı. Besib, toxtumay, batırlıq bilən aldıq besib, toxtumay, alğı ilgirləydiğən roi qiyabıtını namayan qılıdı.

Dostlar, anlayabatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun təntərbiyyə və sağlamlıq proqramımızı. Proqramımızı devamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın kəyə uçurluğun bir qarub etsək. Abdurrahman Somkiçi, Əzizi, Zühre Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlayabatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, məzmurlarımızın yetküzümüz. Dünya Tiktak Topçular Kəsbi Birləşmisinin Aumin Çempiyonluq Müsabıqısı bugün ayaqlaşdı. Dünya Tiktak Topçular Kəsbi Birləşmisi Aumin Çempiyonluq Müsabıqısının Çarək Əlqılğış Müsabıqısı ayaqlaşıb, 4 küçlük mayırının orneyi bekitildi. Erle yakı oynaştırda Zhou Qihao 1-4 bulup, Jangbin Jihe'a uturup koydu. Erle yakı oynaştırının qalğan 3 meydan çarek əlqılğış müsabıqısı mı keskin ötküzüldü. Mori Gard işkigi karşı 4 netici bilen Dargo'nu yendi. Anton Kalberik 7 meydan keskin müsabıqıdan kin Alkis Lebron'u yendi. Yogo işkigi karşı 4 netici bilen Songdao Huykon'u yendi. Çatallik mayırlarının əmisi ərlə yək oynaş müsabıqısının yeri məlqılğış müsabıqısına kirdi. Şundaqla bugünkü ərlə tiktak top sahəsidiki rəqabətinin kəskilləşkənliyini bivasıda əks etdirib bədi. Ayarlar yək oynaş müsabıqısında döyültümüz tiktak top komandası mayırları kişini əyran qaldırdığın nəticini yarattı. Çın yi uda 4 meydan müsabıqıda yenib 1 meydanı uturub qoymay, xən yenini məqlub qıldı. Çın Şington 0-ə qarşı 4 netici bilən Meşifni yendi. Bu işki mayır birlikte ayalı.

yakunlash musobaqasining 4 kuchlik mayiri qatoriga kirdi. Sinok İngiland aşkar müsabıqısında Dağın Cünxuy əl qılğuş müsabıqı kirəmidi. 9-cı ayının 13-cü günü yerim gecədə 2026-cı illik Sinok İngiland aşkar müsabıqısında bir meydan qızıq nöqtə hesablandığan yerim əl qılğuş müsabıqı ötküzüldü. 4 küçlük mayır içidiki dövlətimizin birdən bir mayırı boğan Dağın Cünxuy

Dünya boyunca birinci orunu ödüb özünün yeni dəvrini açdı. 9-cı ayının 13-cü günü səhərdə 2026-cı illik Amerika Çoylu Top Aşkar müsabıqısı Ayalla Yekke Oynaş müsabıqısının yeni cimbiyonu varlıq gəldi. 2-ci numarlı Xolluq Mayer, Qazaqistan Mayeri Leybakina 4-ki qarşı 6-da, 5-di 7-da, 2-ki qarşı 6 nəticə bilən 1-ci numarlı Xolluq Mayer Sabalinkanı yenib, tüncü qətim Amerika Çoylu Top Aşkar müsabıqısı Ayalla Yekke Oynaş müsabıqısının cimbiyonu boldı. Həm də Sabalinkanın Amerika Çoylu Top Aşkar müsabıqısıdiki o da 19 qetimliq qalbisini axırlaşdırdı. Bu, Leybakinanın kəsbi həyatıdaki 3-cü qetimliq yürüşlük müsabıqının çempionluğuna erişişi hesablandı. Bu yıllık Avustraliya Çoylu Top Aşkar müsabıqısının alqılğış müsabıqısında Sabalinkanı yenib çempionluq erişkəndikin, o yeni bir qetim qatlıq meydandaki yürüşlük müsabıqının çempionluğunu talışış, alqılğış müsabıqısında oxşaşla bir rəqabətçisini yenişi hesablandı.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsücü 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya gradus qıçı. Çöcəkdə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 14-31 Celsiya gradus qıçı. Qolcada hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 16-32 Celsiya gradus qıçı. Bortalada hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 16-32 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 21-33 Celsiya gradus qıçı. Köydündə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 15-34 Celsiya gradus qıçı. Şeyxəncədə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 14-33 Celsiya gradus qıçı. Sancıda hava uçuq, temperatura 17-34 Celsiya gradus qıçı. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-33 Celsiya gradus qıçı. Turpanda hava uçuq, temperatura 24-38 Celsiya gradus qıçı. Korluda hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda ötkin yağmur yağdı, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıçı. Atışda ötkin yağmur yağdı, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıçı. Qashqada ötkin yağmur yağdı, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıçı. Xotəndə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıçı. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşədə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barcınlağı köptün köp rəhmət. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadır, növətçi muharir Murat Qopur.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızı alışınlan qarşalımız, mən Riyasetçi Dılraba Anver. Səpranızı bir sırdaş programımızı Eşincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Sılışırdin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızı Sılışırdin əbdisi alışınlan qarşalımız. Qədərlik dosa, bugünkü programımızda tövəndiki məzmullanı orunlaşdırdıq. Avval Qolja Moğul Kürə taş yolunda 9-cı ayının 30-cu gün gecə qoş yolun işdə qatnaşqı çək qoyuludu. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci ayı gecə Şincanda yenidin və özgərtib yasalğan yezi taş yolu 4400 kilometrdən aşdı qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar. Programımızın radio sayahiyyeti sayıbımızda Qanasta küz mənzirisi tədrici quyuqlaşdı. Altaydagi küz mənzirisini tamaşa qıladigan ən yaxşı məzgil kilarabda başlandığı qatarlıq məzmunlarını sözləb verimiz. Qaynamsa dostlar, əmdə de qıtanla programımızdan təfsili məzmunlarda bulsan.
1: Bizgə hər günü, hər qaysi yolladın uçur verib, anlıq uçularımızdan səpirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımız rəhmət.
2: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv ishtirok etib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

0: Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Avtonom rayonining 2026 yilning keyingi yarmidagi jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xodim taklif qilish bo'yicha turga ayirib imtihon elish uqtirishi avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati to'r bekitida e'lon qilindi. Bu qatim jami 4069 ish o'rniga 4789 odam oshkora taklif qilingan bo'lib, tizimlatish vaqti 9-oyning 14-chi kuni tushdan burun soat 10:30dan 9-oyning 18-chi kuni tushdan keyin soat 6:30gacha bo'ladi.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib Anlıqçılarımızdың səpirgi qolaylıq yaratqan şopır dostlarımızğa rəhmət.
2: Proqramlarımızni yaqtırıp anlap, qalbidagi ən gözəl his tuyğularını biz bilan ortaqlaşqan hər bir anlıqçılarımızğa rəhmət.
1: Cəmiyyətnin hər bir rocəklərdə aktiv güc tarqıtıp, yardımğa ehtiyaclıq kişiləgə özünün illik qolunu sunuvatqan hər bir ağ köngül dostumuzğa rəhmət.
2: Silab olğaçqıla biz həmrəh bolışının qımmətini his qıldıq.
1: Radio dolqınları arqılıq hər vaqt Her cayda bizgi sırdaş bop kelibatkınınlığa köp rahmet.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: yasash bilan birga. Yezi bazar 3-chi darajalik tashyoli, tabiiy kentlarning yo'llarini qattiqlashtirish, xatarli ko'riklarni o'zgartirish, yezilardagi yo'lovchi yuk tashish maydon bekatlarining to'qqachilash asliya qurilishi qatorliq turlarni mas qadamda olg'a surib, yezi yo'l to'g'ridan qatnash sharoiti va mulozamat sifatini umumyuzlik o'stirishni planladi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati partiya komitetining a'zosi, muavin nazir Wang Xinhua mundaq dedi. 9 yezi bazarga 3-chi darajalik va uningdan yuqori darajalik tosh yo'lni tutashtirish, xatarli ko'riklarni o'zgartirishni asosiy jihatdan tamomlab, yezilardagi yo'lovchi yuk tashish maydon bekatlarida to'qqachilash asliyasidan 77-ni yangidan ko'paytimiz. Bu qurilishlarni 11-chi ayning oxirigacha umumyuzlik tamomlab, ishga kirishtirishni mo'ljallayapmiz.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı köyrük süngüçü qatarlıq çaylanın mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çəkin. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Нәрс керекләрге татышмаслык, бер орынды турып калмаслык, мәнзир айларны тамаша кылу өчен токтап калмаслык керек. Җанны саклаш иң мөһим. Табиятка хөрмәт кылгандыла, андан аман исән өйгә кайткылы булады.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, emni hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə 9-cı ayın 13-cü günü gündüzdün keçi geçə, hava ucuq temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə 9-cı ayın 14-cü günü gündüzdün keçi geçə, hava bulutluq temperatura 20-dən 31 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə 9-cı ayın 15-cı günü gündüzdün keçi geçə, hava ucuq temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıçı buludu, şübal şamal çıxıdı.

Qoşunlar hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü xeyirli axşam proqramımızda lirik monoşox kuylə davamlı qozurunladı. Bu da həmsə bugünkü proqramımızın İzzət İlyas orulışıdakı Bağnın Havası namlıq naqşı ilə başlayırıq. Qəni özərləngəyisizlər dostlar. Mərhəmət.

0: Xoş dostlarımız, hoşçakalın. Qarayımız və meyçi əziz hükümüz fıçlarınızda tapışırıb olduq. Gül çaylarınızda rəhmət damın gülələrimizdən ki fıçlarına köpdən köp rəhmət göndiyən anlıqçımız. Özünün proqramlarını yaxdırıb anlaq atqalıqını bildirib gül çaylarını yollabdı. Fıçlarına rəhmət durğunca ustam.
1: Ərkəsizlər, kəmqəmə yaxşı məhsul bəniyəsiniz.
0: Xoş.

Bəz bir toyğula sizni bir aram qılıb. Yak sizni çəksiz şatlıq çömdürüdü. Hayatlıq müsabısı da siz kimlədə minnattar boldunuz? Yəni kimlə sizgə ilham bervatıdı? Olağı minnattarlığınızı bildirin. Beşinizdən ötkən şu hikayeləni sözləb, minnattar kişilərinizgə rəhmət etib elin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізгі рәхмәт итқұмба программысы.

Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq hörmətinizi aşırdı. Siz başqalar üçün yaxşılıq qıldım deyə oylaşığınız mümkün. Amma barlıq yaxşılığınız əməliyyatda özünüz üçün buludu. Şan-şərəf başqalar üçün yaxşılıq qıldığan, cəmiyyət üçün ün-tünsiz töhfə qoşuduğan yuxarı sifətlik aktiv yaşayış pozisiyasından gəlidi. Qadərli dostlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programmamiz Shinjang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Slush tingda masqadamda anglatildi. Programmamizni Slush ting apchisidami anglashinglarni qarshi olamiz. Bugün programımızda tövendeki mezmunlarını uğurlaştırdık. Xalq sakçıları minut, sekundini koldun bəmək məşğulat qılıb, 1 milyon 450 min yuanını saxlap qaldı. Şərq-şimallıq ayal uqtukçı işki qıddım Şincanğa yardan berişki kəgəndikin qarbi şimalda qəlişini dalladı. Programımızın davamında bir aildeki 3 avladının biz bu yerde yaşayan gəmiz, onu qoğduşumuz kerek digən pamırını qoğdaş əqidisi mavzuluq axbarat hikayesini aldımız. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Xalq saxçıları minut, sekundni qoldun bəmək məşğulat qılıb 1 milyon 450 min yuanını saxlab qaldı. Vay, mən doyun xeyridarlar mülazimətçisi. Siz bevasitə görüşüş əzalığını açdınız. Əgər əməldən qaldırmasanız, hər ayda avtomatik haq tutuludu. Degan bundaq telefonni qabul qilsangiz, siz mujaddidlashamsiz. Bundaq ahvolda bek o'shar bo'ling. Bu xeyridorlar mulozimatchisi qiyofadagi kirvelib, aldamchilik qiladigan tipik so'zlash mahorati. Yaqinda Oqsu shaharlik Gong'an idorasining yangi bozor saqchixonasi, Chinguang mahallasi saqchi ishlar ishxonasidagi xalq saqchilari tez inkas qaytirib, Douyin xeyridorlar mulozimatchisi qiyofadagi kirvagan telegraf tur aldamchiligi delosini muvaffaqiyatli to'sib, ommaning 1 million 450 ming yuandan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlanishiga yordam berdi. 9-nji ayning 7-nji kuni soat 13:55 o'tganda Yangi bozor saqchixonasi Chinguang mahallasi saqchi ishlar ishxonasining xalq saqchilari aldamchilikka qarshi turish markazining tavallikdagi aholi Jangxonim telegraf tor aldamchiligiga uchirgan bo'lishi mumkin degan ogohlantiruv signalini topshirib oldi. Vaqt oltin demakdir. Buyruqni topshirgandan keyin Chinguang mahallasi saqchi ishlar ishxonasining xalq saqchisi Fugo Chang darhol naq maydonga yetib bordi. Fugo Chang, Jang xanım bilan görüşkəndə Jang xanımının yan telefonunun aldamçılar tərəfindən yıraqdan kontrol qılınğanlığı, ekranda qarşı tərəfinin xohlanğanca məşğulat qılıb atqanlığı, əhvalının intayın xətərlik ikənligini bayqıdı. Saqçılar dərhal qətiylik bilan yan telefon torunu tezdən üzüb taşlab, aldamçıların yıraq müsabilik məşğulatını üzüb qoydu, həm də dərhal banki bilan əlaqələşib Jang xanımının namidəki bank kartısının yoqalğanlığını ciddi məlum qıldı. Hisobat yetkazish xotirasini tekshirish orqali aldamchi unsurning 3 qatim hisobot yetkazish mashg'uloti qilganligini, buning jami 60 ming yuanga chetildi.

qalığını egeledi. Bəxtiyarça saxçılar torunu vaxtıda üzvətkən, həm də bank kartısının yoxalığını məlum qılğaşqa, 3 qatımlıq pul yötkəş müvafiqiyyətlik bulmağan. Can xanımının kartısıdaki 1 milyon 450 min yuandan artıq pul saxlap qılınğan. Saxçı tərəf bunuları əskertdi. Yuqurqıdak əhvalğa yoluqqanda, hökumət yolu arqılıq təkşürüb eniqlaş gerek. Umumən, özünü supa, xeyridarlar mülazimətçisi deyip atab, əzalıqını bikar qılış, həq tutuşunu taqqaşını bahanı qılıb, hesabat yötkəş, ya ki dəlilləş numar bilən təminləşini tələb qılışının həmisi aldamcılıq. Bundaq əhvalda telefonunu dərhal üzv etiş, həm də başqurğucu tərəb əbçisi içindeki xeyridarlar mülazimət yolu arqılıq təkşürüb eniqlaş gerek. Onundan başqa yan telefon ekranını hər giz həm bəhirləməslik lazım. Natonuş kişilərgə ekranın həm bəhirlək iqtidarını içib bəməslik, qarış tərəb təvsiyə qılğan natonuş əbcini yan telefonuqa texmi düşürməslik gərək. Ekranını həm bəhirləş, yan telefonu kontrol qılış hüququnu başqılağı xoş qollab, ütünüb bəgəngi baravər. Onundan başqa pul döyləşini ciddi toxtutuş tədbir qolunuş gərək. Əgər yan telefonun ekranı qarığı özgərsə, kontrolluğunu yoxatsa, ya ki yıraq müsabiliq məşğulat qılınıbatqan dək bilinsə, yan telefonunu dərhal məcburi itvetiş, sözləşiş kartısını elvetiş, torunu üzvetiş, həm də dərhal saxçıqı məlum qılış, ya ki bankı bilən alaqlaşıb, kartının yoxalğalıqını məlum qılış gərək.

Dostlar, anlayabatqınınla 174 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgi rəhmət etkin bar programınızı. Programımızı devamlaştırıbatınız. Ürümçi mədəniyyət bağçısıdiki süni köldün bədbuy puraqlar havatıdu deyən inkasqı qarda bağçı başqurğucu tərəb hava soğuşqı başlığında lay latqılarını tazlaş xizmətini qanat yaydırdıqalığını bildirdi. Yaqında bəzi şəhər ahalları Ürümçi mədəniyyət bağçısıdiki süni köldün bədbuy puraqlar havatqalıqı. Köldə ot çöplərinin quyuq üsüb getkənliğini inkas qılıb, alaqıdar tarmaqlarının vaxtıdı tazılab tüzəb, bağçı rayonunun ekologiyalik muhitini yaxşılab, şəhər ahalları azadə aram eləş, tamaşa qılış şəraiti yartıb erişini ümit qıldı. Bu tələb ki, qarda başqorğuç tərəb mundaq cavab qaytırdı. Yaz bəsildəki su toluqlaş, asra şəraitinin çəkilimiz tüpəyildin. Hazırqı basquşda, əgər köl suyu tartılıb, lay latqıla tazlansa, köl suyunun normal asılışıqa təsir etidu. Bağçı tərəb hava soğub, davamlıq su toluqlaşının zörüriyyəti qamaqanda, andın lay latqılanı tazlab, sudiki bədboy buraqını mənbədin tüketişini bilalıdı. 9-cı ayının 13 günü muhbir inkas qılğıcı xəbəndi bilan yan bir qatım alaqlaşdı. O, yaqında xizmətçi xadımlarının köldəki yavı otçöp əxlətlərini tazlavatqalıqını görgəldiki. Yaqında temperatura səl tövəlləb, hazır bədboy puraqının asas cəhətdən tarqılıb gətgəldiki. Pəqət çınqı çüşdiki yuqur temperaturda sus sesiq puraq bağlıqını bildirdi. Muhbirnin Ürümçi şəhri Şimgo bağçısı işxanısıdiki alaqadar xizmətçi xadımlar bilan yanımı ilgirləb alaqlaşıb igilişcə, Şimgo bağçısı bultur 6-cı ayda mədəniyyət bağçısını ötküzvağan bulub, köldəki buzulğan su kiriş-çıqış turbısını rımnıt qılğan və ravallaşdırıb tazılğan. Alaqadar xizmətçi xadəyi mundaq dedi. Bu il yazda yuqur temperatura uda davamlaşqaşqa, köl içidiki laylatqa, yava ot çöplər sesib, sesiq buraq payda qılğan idi. Hazır xizmətçi xadımlar hər günü köl yüzdiki uşaq çüşək nərsilə, muh qatarlıqlarını sözüşkə orunlaşdırıldı. Həm də köl suyunu çıxırıb etib su almaşdırış yolu qoyuldu. Su aylanğandan kəreksiz su,

Ап шәһәр көчләре оммивий мәнфәәтнең үлгәле күргәзмизалыга айланган. Бу җанлык үлгәләр сәмими әсле максат сансызлыгын шәһәр аһаллары ва балларны тәсирләндерде. Шинҗан мәгариф шөйәне тәҗрибә башлангыч мәктәбедәге оқучылар чөнг экран алдыда кадамларын токтутып, бу үлгәлек шәхесләрнең эш изләрен астайдыл кайт-кайт көде. Qahraman shaxslar darslik kitobdan olqib chiqib, ularning ko'z oldini yoritdi. Balalar buningdan intayin ta'sirlanib, bas-basda ularni ulg'i qildiganligini, tirishib o'g'inib, jasorat bilan ilgirlab, yoshlik bahoriga yuz kelalaydigan ishlarni qildiganligini bildirishdi. Shahar aholilarimi bas-basda maqtab, mana bu shahardagi ko'zni eng qamashtirdigan haqiqiy to'rga loyiq urun. Undinsiz to'pi qo'shib, davlat uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan ajdodlar, jamiyatimizdagi kishilar qo'g'ilishqa eng arziydigan ülgülük çolpalla değişti. Bu qatımqi ammivi mənbət təşviqatını qoyuşni Şinjan Şinşivan mədəniyyət tarqıtış çəkliş şirkəti planlab qanat yaydırğan bulub, karxana yadroluq çoğ ekran baylıqını təşəbbüskarlıq bilan biriktirib, soğda eqin miqdardan vaz keçib, cəmiyyətdə aktiv küş tarqatdı. Karxana məsulü mundaq dedi. Əsli məqsədini yetküzüdüğən, tayanç küşləgə örmət bildirdiğən bu xil amivi mənbətinin qimiti soğda paydısının xilil yoxri. Ən bivasitə, amığa ən yaqın şəkil arqılıq dövlətinin törüklərgə örmət bildirib, Dövlətinin tövrüklüklərə hörmət bildirib, ülgünün gücünü şəhərə sındırıb, kişilər qalbını uzuqlandırışını ümid qılmız.

Dostlar, tövəndə Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım əlmat anlayınız. Ürümçədə hava uçuq temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq temperatura 14-31 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 14-31 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 16-32 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 16-32 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 15-34 Celsiya gradus qıca. Şeyxancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 14-33 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq. Temperatura 17-34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 14-33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 24-38 Celsiya gradus qıca. Korluda hava uçuq. Temperatura 19-33 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkün çamğır yağdı. Temperatura 13-26 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkün çamğır yağdı. Temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Qashqada ötkün çamğır yağdı. Temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Avaraydan məlumat anlattıq. Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan, barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Ramila Ablamit.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Atalik alınğıçılar, vətən minin ailəm proqramımız arqılıq sələ üçün mülazımat qılış məqsədə yana mikrofonun aldığı kəlduq, hər bir künonlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşəgə tiləkdaşmız. Mən Riyasəci Dilraba Anavar. Qadirlik dostlar, Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Siloşidin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızı Siloşidin əbdisirma alınışınla qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımız qatvəndiki məzmullarını uğurlaşdırdıq. Şincandaki yenilikla sayıbımızda bir qancı uçuru anlatımız. Yurtumdaki yenilikla sayıbımızda Şincandaki sayyat hacetxanlarından süpüte östürülüp, dərəcisi aşırılğanlıq doğrusunu sözləp yerimiz. Programımızın yarqın isim sayıbımızda Kigiz Basquçi Xadime Anaydu bilən tanışımız. Qınamsı dostlar, əmdədi iqtanla programımızdan təbsiyyəli məzmunlar da bolsan.

Hürmet radio anlıqcılarsa, əmdi diqqətli proqramımızdan yurdumdakı yeniliklər səyib sıra olsun. Qadirlik dostlar, bu səyibimizdə Şinjanlıqı sayyat hacatxanlarının süpüti östürülüb, dərəcəsi aşırılğanlıq toğrusunu sözləb verimiz. Bu da neçə gündən buyan İli Narat Mənzir rayonu boşluq yaylıqıda sayyacılarına ait köp buldu. Nurgun öz avtomobil sayyacısı Tiemu Tay bilen köşme çarabıcılar turalğısı arasındaki Toxtalğu rayonda aram alğanda Qoram taşqa təxlit qılınğan bir imarat ulanı jalıp qıldı. Yaqın beripla onun aqli iqtidarlıq bədi ammavi hajatxana ikenligini bayqıdı. İsmumu intayın şiiri tüske ege bulup, Tianshan bağırıdaki erken nəpəslanı vatkan taş tep atalgan idi. Bu ammavi hajatxana yaylaq, karlıq tağ bilen bir gevdiləşken bulup, işki kısmı başqıcı bir makan idi. Aqıl induksiya əsliyəlleri, turaqlıq temperaturlu kol yuy süpüsünün hamısı təl bulup, muidi pakız rətlik idi. Nurgun sayacı maqtab, bu mən körgən ən həşəmətlik hajatxana deyişdi. Yaqınqı yıllardan buyan Şinjan sayyat hajatxanları qurulışı salmaqını sijil zor aytdi. Hazırgacha bütün Şinjan boyunca sayyat hajatxanlarının umumi sani 4335 yetti. Bu yıl yeniden 188 muqim hajatxana, 47 köşme hajatxanı seliş planlandı. Altay qum taş yolda bütün liniya boyunca 7 orunda ölçemleştirilgen mulazimet ötünü tesis kılınıp, 293 ölçemleştirilgen hajatxana tesis kılındı. Növbette 4 ötten sırtkı içi bitildi. Ötenge paskını su sümürüş avtomobili, əxlət pırıslaş avtomobili, su bilen təminləş avtomobili səplendi. Həm məxsus təşkillengen ədrət, tazlıq kılış, yürüşüş, asıraşının daimli qanat yaydırdı. Ötenge paskını su sümürüş avtomobili, əxlət pırıslaş avtomobili, su bilen təminləş avtomobili səplendi. Həm məxsus təşkillengen ədrət, tazlıq kılış, yürüştürüş, asıraşının daimli qanat yaydırdı. Sandiki kemtikliklerinin sicil tuluqlaş, sayyacılıkların yukarı pəllə məzgildiki mülazimət kapaldı iqtidarını özdürüş bilən bilə. Şincanın hər qaysa cəylərdiki sayyat hacatxanlarımı əpləb-səpləb işletişdən əhmiyyət bir yeriş kiçi bolğan bir meydan yıngılab dərəcəsini özdürüşünə başdın keçirdi. Abdonum Raylıq Mədəniyyət və Sayyat Nazarıdı Amuvi Mülazimət Başqarımısının alaqdar məsuliyyə mündaq dedi. Bu yıl 5-ci ayda biz Şinjan boyunca sayyat hajatxanlarını bir təşkürüşünü başlayıp, 7-ci ayda 1-ci basqışlıq nəq meydanda bir təşkürüşünü tamamladık. Təşkürüb tətqiq qılış nəticisini görsətilişçi, 4A dərəcəlik və 10-dən yuqarı dərəcəlik mənzara yıllarda sayyat hajatxanları bilən təminləş umumi cəhətə yetərlik bulub, hajatxana tepiş qiyin buluş məsələsi asasi cəhətin həl qılınğan. Bu yıl Abdonum Rayonluq Mədəniyyət və Sayyat Nazarıdı Şinjan Sayyat Hacatxanlarının Süpütünü Östürüş Quruluşunun 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər olan 3 illik hərəkət layihəsini besib tarqıtıb, ultra uzaq məzgilli quruluşun dərəcəsini östürüş nişanını aydınlaşdırıb, məxsus yardım pul məbləğini əməliyyələşdirdi. Şunun bilen bilen her qaysı cayla dövlət ölçümü sayyat hajatxanlarının süpət təlibi və bahala bekitiş boyunca birinci tur, ikinci turunun süpət turunu bahala bekitişini qanat yaydırdı. 2023-cü yıldan hazırqı cəpütün Şincanda cəmi birinci turdaki hajatxanının 36-sı bahala bekitildi. 2026-cı ili yana 15-ni bahala bekitib, ülke görsütüş arqılıq umumi mülazimə süpütünü özdürüşki yedəkçilə qiliş törtkü buluş planlandı. Qatıq dedalının süpüti aşırılıb, dərəcisi özdürülüb, mülazimət yumşaq əmili küçü mas qədəmdə aşırıldı. Qanas mənzər ayoni aqıl hacatxanı sistemisini işqa kirişdirdi. İşik aldıdaki elektronluq ekranda boş hajatxanı orni hər vaxt hərəkət halıdırı körsütüb turduğan bulub, sayacılə işiklərini bir-birləb təşürmüsün bulunduğan buldu.
Bunun bilan ujrat turish vaqti unumli qisqardi. Tekas noyasi sayyohat hojatxonalar qurilishida odamga chatga g'amxo'rlik ahamiyat berib, g'irim qilish uyi, ana bovaqlar uyini to'liq saplab, tomga illiqlik yetkazish mulozimati aloqali shikartisi chaplab, tozliq qog'ozi va tozliq lungisi bilan haqsiz ta'minlandi. Jimsar noyasining dayov bozori sayyohat hojatxonalarni mikro o'zgartishni olg'a siljitib, maxsus odam maxsus ish o'rni bo'yicha tozliq qilish tizimini amaliyalashtirib, xayriy puroq bo'lmaslik, suv yig'ilib qolmaslik, dog' bo'lmaslikni qattiq baholash o'lchimi qildi. Sayyohchi Maja Chuan xoshalaldi. Tozliq uyi asliyaldir mukammalgan, muhit ratlik, pokizgan, ishlatganda noyidorat his qildim, dedi. Onbeshinchi besh yillik plan mazgilda Shenjang soni yetarlik bo'lish, pokiz, puroqsiz bo'lish, ishlatishi haqsiz bo'lish, boshqurishi unumli bo'lish talabi bo'yicha sayyohat manzarayoni, qiziq nuqta yo'l liniya bo'yi, qatnash yig'ilish tarqilish nuqtasi, yezikent sayyohat nuqtasi, piyodalar ko'cha rayoni qatorliq nuqtalik rayonlarda sayyohat hojatxonalarini yangidan selish, o'zgartib qurish salmoqi zo'r aytiladi. Shuning bilan birga Su tejaydigan, energiya tejaydigan, muhit asraydigan yangi texnika va yangi materiallar kengaytirilib, qo'llanilib, sayyohat hojatxonalar qurilishining sifati sijil o'stiriladi.

0: Şinjan tabiat alayda yaxşı görüldüğün cay. Toğraqnın igilmez sunmaz ruhi, heyveti ve güzelliki, Sayram Kölü'nün süzüklüki ve tintaslıki, çeksiz kumluqtın güzel bostanlıkı.
1: Beijing vaxtı saat 8.
2: Bir 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip gətkən xoşallıqnın huzur.